оконце турботи знов віддаляють нас, роблять недосягальні одно до одного. Але головне не тільки поміж нами, а що у нас –

0: Радіо Рац.
1: Ніби то плач, ніби то стон понад сном, здається, хмара своя.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Головною подією минулого тижня став приїзд у Мінськ Джона Коула. Однак виники візиту опинулися для обох боків більш сіплими, чим чекалося.
2: США зняли санкції з лакафарби і Біллес папер браму. За гэта Лукашенко визволив 25 політв'язняв. У чим причина?
1: Більшість експертів меркує, що справа у європейцях, з якими американці не змогли домовитися про транзит білоруського калію. Лукашенко гэта злує, і ён жорстко розмовляє з Коулом.
2: Ёсць і іншае меркаванне. Причина зніження ефективності у перамовах – Путін, який не хоче, каб Лукашенко загульвав з Заходом.
1: Дык ці ёсць роля Москвы у гэтым працэсе, ці гэта выклікаць

На Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі завершився 23-й тур. У центральному матчі мінське «Динамо» перемогло «Батэ» 2-0. Владальник борисовського клуба Андрей Капський назирав за гульнею з іконами у руках. Так само у матчі було прийнято перше рішення судді з допомогою ВАР. МЛ «Вітебськ» розгромив «Арсенал» 5-1. Держинська команда гуляла у меншості. Іслач заступила Ньоману 1-2, що дозволило переслідникам скоротити відставання у боротьбі за перше місце. Інші виніки – Белшина Мінськ 2-0, Гомель Баранович 2-0, Нафтан Славія 1-0, Динамо Брест Дніпр 4-2, Вітебськ Торпедо Білас 6-0. Головний тренер «Торпедо Білас» Алексей Бага подав у відставку. Про гэта повідомляє телеграм-канал «Вуха». Тепер рішення по відставці повинен прийняти совет директора жодзінського клуба. Напередодні «Торпедо Білас» потерпів буйное пораження, заступивши «Вітебську» з ліком 0-6. Вашингтон Кепіталс не уключив Олександра Овечкіна у заявку на перший передсезонний матч супраць Бостон Брюінс. Так само клуб і керівництво ліги не повіншували його з 41-м днем народження, який хокеїст відзначав 17 вересня. При гэтым 14 вересня Вашингтон повіншував з днем народження былога гульца команди Крейга Лафліна. Раней вакол Овечкіна разгарэўся скандал праз яго удзел у перадвыбарчым роліку расійскай партыі «Адзіная Расія». Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся на Еврорадио.

0: Вось у такім тэмпе спадарству ўваходзім у гэты новы дзень. Гэта беларуская радыёрацыя. Гэта ўторак 22 верасня. І перад першым выпускам навінаў пагартаем старонкі гісторыі, хіба што нядаўняй. Напрыклад, у 1904 годзе, ну это больш за 100 гадоў таму, у Гародні адбылося выступленне навучэнцаў мужчынскай гімназіі супраць адкрыцця расійскай улады ў Вільні помніка Кацярыне II. У 2000 годзе на Алімпіадзе ў Сіднэі Кацярына Карстан стала двухразовай чэмпіёнкай па акадэмічным веславанні. У 2010 у вёсцы Пеляса ў Воранаўскім раёне быў адкрыты драўляны помнік вялікаму князю Вітаўту. А ў 2017 у мястэчку Жодзішкі ў будынку вадзянога млына адкрыты музей побыту беларусаў.
1: Радыёрацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 година в Беларуси, 6 в Польше.
2: Зеленський і Трамп зустрінуться сьогодні і обмірковують дві важливі теми. У Києві прийшли перемови поміж офіційними структурами України і білоруськими демсілами. Троїх білорусів будуть судити за організацію нелегальної міграції.
0: З новинами Анна Шайковська.
2: У Нью-Йорку сьогодні чекається зустріча президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Під час перемови обоє планують обмірковувати дипломатичні шляхи, спинення війни, оборону енергетичної інфраструктури, поставки додаткових систем супраць повітряної оборони, а так само перспективи витворчості ракети для системи Патріот в Україні по ліцензії. Про це повідомила криниця в Офісі президента України. Передає Суспільне. Особной темой перемовов стане энергетика у контексте махчемых кроков по спынении войны. На форуме князёв Острожских у Киеве прошли важные перемовы помеж официйными структурами Украины и белорусскими демократичными силами. Амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор подкресливает, что пропонованная межведомостная працовная группа Украины, про якую домовились обаки, да поможа напрямую координовать идею і спростить прийняття рішення по Білорусі і білорусах на міністерському узровні.
3: Міжвідомча група при Офісі президента – це саме з центра, ну, з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналії, ну я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи. Чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якоїсь іншого формату.
2: Так само під час особливої панелі з уділом МЗС, ГУР, МО і полка Каліноузького детальово обмірковувалися насущні проблеми білоруських доброхвотників, легалізація, ВНЖ, блокування рахунків і підтримка сім'яв. Поводи Ярослава Чорногора, український бок поступово вирішує гети бюрократичні питання і випрацьовує системні рішення.
3: По діючим військовослужбовцям у цьому році прийнятий закон і не вже мають спрощені умови для отримання і виду на проживання, і навіть громадянства. Але, звичайно, є там багато, ну і те, що озвучувалося учасниками, бюрократичних перепон, довгі перевірки, довге очікування навіть на зарахування до служби.
2: По словах амбасадора, по особливих дорученнях, регулярний діалог і координація на таких пляцовках, як форум Острожських, дозволить переходити від особних ініціатив до повновартісного стратегічного партнерства поміж Україною і демократичною Білоруссю. На авіабазі у Мачуліщах білоруські сілавікі затрымалі не менш за 10 чалавек. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Паводле выдання, затрыманыя былыя саслужыўцы адстаўнога падпалкоўніка Дмітрыя Зары. Большасць з іх вопытныя ваенныя пілоты, сярод іх ёсць палкоўнікі. Сілавікі падазраюць гэтых людзей у кантактах з Дмітрыем Зарам. Як паведамляе наша Ніва, гэта можа разглядацца як супрацоўніцтва з камандай Валерія Сахашчыка, які раней адказваў за пытанні абароны і нацыянальнай бяспекі ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Пры гэтым затрыманыя адмаўляюць наўмысную перадачу інфармацыі. Паводле выдання, абвінавачванні

0: А винувачення за володарі майомості мігранта амаль на 1500 рублів і зніклі. Акрамя того, у червені минулого года один з винувачених за узнагородження допомагав 5 мігрантам незаконно переходити межу. До суда винувачення знаходяться на волі під підпиской об невиїзді. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы у гэты аўторак воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з рацыяй.
2: Дякую, что вы с нами, господарство. Меня зовут Стась Дедерко. Ближайшие 3 годины проведу у эфиры Радио Рация. Я знаходжусь в нашем офисе у Белостоку. Ранок туманистый, темный, довольно прохолодный. Так что пронайтесь отповедно. И тягом дня будет не выше за плюс 16, как я уже поведомил. А кожную из этих ближайших 3 годинов... датычна музычнага складніку нашага эфіра будзем пачынаць з прэм'еры, з новай песні, якая ў нас яшчэ не гучала. І давайте пачнем з праекту «Многолун» і «Apple Picker». Гэта дуэт беларускіх артыстаў, які базуецца з вядомых прычынаў у Варшаве. І жаночая палова гэтага дуэту прадставіла Беларусь на знакамітым фестывалі «Burning Man» у штаце Невада сярод пустэльні з наступнай песняй.

0: трое шпіталізаваных, паведамляе агенцыя Union. Ёсць двое загінулых, чацвёра параненых у выніку атакі расейцаў на горад Днепр, і пад завалами прадпрыемства могуць быць людзі. Між тым, як мы дазналіся і з навінаў, Зеленскі сустрэнецца сёння з Трампам. Ён ужо прыбыў разам са сваёй супругай у Нью-Йорк для ўдзелу ў 81-й сесіі Генасамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Там, нагадаю, яшчэ раней ўжо знаходзіцца Светлана Ціхановская, лідарка дэмакратычных сілаў у Беларусі, у якой таксама насычаная праграма. Але зараз вернемся да аналізу сітуацыі, у прыватнасці распавядзем пра тое, што на форуме Астроскіх у Кіеве адбылася прэзентацыя даследавання «Крывавыя землі, ці можа пазбегнуць долі». Гэтая падзея была арганізаваная супольна з Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». Назва і канцэпцыя даследавання наўпрост адсылаюць да працы амерыканскага гісторыка Тімаці Снайдера пра тэрыторыю Цэнтральна-Усходняй Европы, які ў 20-м стагоддзі сталі эпіцэнтрамі таталітарных злачынстваў і масавых забойстваў. Мадэратар панэлі, аналітык Павел Радзь, падкрэслівае, каб не паўтарыць жудасную гістарычную долю крывавых зямель Снайдера, Захаду больш нельга заставацца ў сваіх ілюзіях.
1: Це справді така повна відсилка на Тімоті Снайдера. І в рамках панелі ми намагалися оцінити те, чого подальшому очікувати в регіоні і чи варто очікувати розширення російського протистояння проти країн Заходу. Ось, відповідно, в ході дискусії спільно з панелістами дійшли до думки про те, що по суті Російська Федерація здійснює це протистояння вже доволі давно. І Москва розглядає війну з Україною як війну не проти Києва, а як війну проти всього Заходу. Так, і вони про це так само наголошують, і російська сторона про це так само деколи заявляє. Відповідно, зважаючи на те, що для Москви бойові дії проти України – це частина ширшого процесу, ми бачимо також і те, що росіяни вже, по суті, починають кінетично діяти проти країн Європи, певною мірою в сірій зоні, певною мірою намагаючись приховувати якісь власні наміри, але акти саботажу, польоти дронів, кібератаки, тобто все це ті дії, які росіяни значно активізували протягом останніх років, і які ставлять під питання здатність країн Європи ефективно оборонятися і ефективно себе захищати. Ось також іншим висновком дискусії стало те, що по суті зараз росіяни підняли доволі серйозні ставки у війні проти України, намагаючись знищувати всю тилову інфраструктуру з огляду на відсутність особливого прогресу безпосередньо на лінії фронту. І роблять це так само для того, аби максимально підняти градус напруги перед можливим початком входження в переговорний процес. В принципі, традиційна ще з часів радянської дипломатії практика максимально підняти ставки для того, аби вже потім мати кращу позицію для просування своїх диспропорційно великих вимог. Відповідно, росіяни це зараз роблять, намагаючись створювати ситуацію, коли частина українського населення буде думати, що краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Ось, відповідно, з огляду на це, також учасники дискусії дійшли до думки про те, що не лише Україні, але й європейським країнам потрібно готуватися до протистояння, а що європейським країнам потрібно думати не лише концепціями стримування Росії, але й концепціями безпосередньо такими, які стосуються війни. Так, тобто переходом на мислення воєнного часу, для того, аби не допустити подальших ескалаційних дій з боку Російської Федерації. Тому що Москва розуміє лише мову сил, рішуча готовність давати відсіч, робити це дуже чітко, може бути тим фактором, який все ж таки не дозволить Російській Федерації робити все так, як вона собі планує, як вона вважає за потрібне.
2: Ці розглядалося в якусь контексті, що робить регіон агулом Україну, Білорусь, Центрально-Сходню Європу у разі до такої ось долі, в принципі, про що каже і Снайдер, то, що ми зараз бачимо сьогодні, і що, принципово, може би, змінилося з 620-го стагоддя?
1: Справді, Наш регіон є доволі вразливим, і ми бачимо те, що і Україна, і Білорусь, по суті, знову ж таки, опинилися певною мірою в епіцентрі доволі складних політичних, геополітичних процесів, тому що, з одного боку, очевидно, є Російська Федерація, яка має власні зовнішньополітичні цілі, які намагаються вирішувати, зокрема, ціною незалежності і суверенітету Білорусі та України. Знову ж таки, в контексті Білорусі та України росіяни обрали трошки інші підходи, бо в контексті Білорусі Москва робить ставку на інституційне поглинання Білорусі в той час, як з Україною такий сценарій не дуже спрацював, і відповідно Російська Федерація перейшла до активних кінетичних дій і до великого повномасштабного вторгнення в Україну. Але ціль залишається одною – подальше протистояння з країнами Заходу, і в цьому контексті будь-які спроби колишніх радянських республік приєднатися до якихось міжнародних організацій, які діють під егідою західних країн, або ж стати частиною західної світу, Москва сприймає як цінну загрозу для себе. Україна, Білорусь, Грузія, та ж сама Молдова – це лише одні з таких точок, де Російська Федерація просто вважає, що бореться з країнами Заходу і намагається нібито не допустити підрив якихось власних інтересів.
2: Я вже навіть не питаю, коли скінчиться війна, припинили задати це питання голом, але це мається хоч якийсь сценарій для того, щоб Білорусь і Україна змогли вирватися кажетково з шири зони безпеки?
1: Насправді доволі складне питання, і принаймні на даний етап складно зробити якісь такі прогнози. Тобто дуже багато буде залежати від того, як закінчиться російсько-українська війна, і також на цій думці зійшлися і спікери. В контексті Білорусі доволі проблематично буде якось витягнути країну з цієї безпекової сірої зони через досить високий ступінь залежності від Російської Федерації, плюс з огляду на те, що будь-які спроби відірвати Білорусь від Росії можуть увінчатися безпосередньо погіршенням ситуації в контексті білорусько-російських відносин, так, тому що
2: ви як аналітик, як модератор цієї панелі по виниках міркування, як ви агулом оцінюєте ступінь воєнно-політичного і демографічного поглинання Білорусі Росії, чи залишаються ще хоч ніякі прикмети, щоб спинити перетворення, може бути, Білорусі у постійної війни плацдарм Російської Федерації, бо ну, з того, що ми чуємо зараз, що можлива ескалація з боку Білорусі, ось і Польща, наприклад, зараз рихтується до якихось наступств. Тим не менш, наскільки, може бути, ще заховалася хоч ніяка самостійність, як це виглядає?
1: Це питання ми також обговорювали в рамках панелі, і частина спікерів зійшлася на думці про те, що Білорусь все ж таки, попри такий доволі складний статус, залишає певні елементи автономії. Це стосується, зокрема, питань внутрішньої політики, питання, які стосуються економічного розвитку, питання, які стосуються адміністрування, питання, які стосуються кадрового призначення, вирішуються все ж таки в Мінську, а не в Москві. Але є справді залежність в контексті безпеки, точніше зовнішньоекономічних питань, тому що Білорусь залежна від Російської Федерації не лише в контексті доступу до ринків, але й в контексті транспортних спроможностей. Тобто це таких два основних обмеження. Плюс російська сторона так само намагається впроваджувати елементи м'якої сили в Білорусі, але, як зазначало деякі спікерів, є певні ознаки того, що білоруський істеблішмент намагається цьому певною мірою опиратися, або ж просто здійснювати саботаж певних ініціатив для того, аби не дозволяти російській стороні аж над міром просувати якісь власні наративи всередині Білорусі. Тобто так, основний наратив, що ми там з Білорусію країни, партнери, союзники, Лукашенко теж дуже активно про це заявляє і розповідає про те, що там Білорусь від Росії відірвати не можна, але з іншого є також ознаки, які вказують на те, що в питанні, які стосуються, до прикладу, так званого розсотрудничества, сценарій такий, що особливих якихось карколомних змін не буде, і я би не очікував як якихось дуже серйозних кроків в напрямку ескалації з боку Білорусі.
2: У розмовах з нами Вадим Кабанчук з обміном переходного кабінету казав про створення таких підрозділень безпілотних літальних апаратів з білорусами. Чи впливає гэта хоч ніяк, як розглядати демократичні сили Білорусі як ніякого можливого стратегічного партнера України? Чи велася уголі про гэта гутарка? Чи все ж таки розмови йде тільки про офіційну Білорусі, якою треба вбудувати хоч тільки діалог?
1: В контексті України то йдуть розмови про те, що потрібно продовжувати роботу з білоруськими демократичними силами. Тобто публічну ідею якогось діалогу з режимом Лукашенка в принципі відкидають. Тобто кажуть про те, що там є якісь певні контакти на лінії спецслужб, є певні контакти, які стосуються роботи обмінного процесу. Але лунають заяви про те, що потрібно розмовляти з білоруськими демократичними силами, налагоджувати співпрацю, здійснювати якісь певні спільні ініціативи. Тобто бачимо, що принаймні на рівні якоїсь такої публічної риторики відбулася зміна з початку року, після того, як Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським, а потім приїхала у Київ у травні цього року. Я вже не кажу там про демократизацію, це вже значно більш віддалений процес в часі, але принаймні от такий стабільний передбачуваний сусід.
0: Паводле Павла Радзя з «Української призми» основне заключення праці панелі, згаданої на форумі Островських, наступне. Пакуль Білорусь застається воєнним пляцдармом Росії, увесь регіон знаходиться під постійною погрозою вертання до горших сценарів, менавіта з книг історика Тімотія Снайдера. Раз 8 хвилин на нашій хвалі прогноз на двор'я і услід за ім економічні новини.

0: коментар рації.
1: Здається, українська постанова про денонсацію двобокового погоднення об радіаційній безпеці обуділа усю вертикаль у Білорусі. Резку осуджальну заяву зробила режимна МЗС. Її мгненно підхопили державні медіа, а російські пропагандистські ресурси дружно обвестили. Київ нібито сам підриває безпеку у власних громадян. Тон реакції видовочно не відповідає масштабу події. Україна не відмовляється від міжнародного оповіщення про ядерні аварії. Застаються механізми МАГАТЕ і Конвенція 1986-го. Просто спиняється особний прямий канал Мінська і Києва. Про 6 місяців після офіційного повідомлення Білорусі. Чому ж такий крик? Бо це рішення неприємне для режиму не технічно, а політично. Яно ще раз фіксує просту реальність. Після 2022-го режим у Білорусі для України не партнер у сфері безпеки. Він саудільник російської агресії. Російські війська зайшли в Україну у тим ліку у Чорнобильську зону, менавіто простирі територію Білорусі. Захоп і мілітаризація ЧАЕС створили ризики для ядерної безпеки усієї Європи. Діяння, якої по сутності нагадувало акт державного ядерного тероризму з боку Російської Федерації. При гетим Мінськ сьогодні спробує виступати оборонцем людей від радіаційної безпеки. Той самий Мінськ, який дозволив Росії використовувати білоруську територію для атаки на Київ. Той самий режим, який заявляє про розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Зброї потенційно скерованої супроць України, той самий режим, про яким обмірковують створення пунктів заховання радіоактивних відкидів. Серед можливих напрямків називаються і території, близькі до української межі. У цій ситуації українська відмова від особливого двобокового формату – це натуральний винік війни і розбурення довіри. Неможливо заховувати ілюзію нормального супрацовництва з владою, яка в будь-який момент може переотворити межу у пляцовку для нової атаки. Але пропаганді потрібно інша історія. Яна мусить довести білорусам, що Україна – це не країна, яка обороняється від агресії, а безотказний і ворожий сусід. Отсюль і теза про подрив безпеки у власних громадян і синхронний хор державних російських медіа. Гэты сюжет зручний тому, що дозволяє розбавити неприємний для Мінська інформаційний фон. Ультиматум Володимира Зеленського відносно ретрансляторів, а так само позицію Києва на конт контактів з білоруськими демократичними силами. В Україні все менш готовий робити вигляд, що режим Лукашенки і білоруське громадство одно і тое ж. Для офіційного Мінська це роздражняльник, бо він претендує на монополію представляти Білорусь. Тому навіть денонсацію давнього погоднення переутворюють у черговий доказ ворожості України. Не для того, щоб лепш оборонити людей від радіації, а щоб міцніше прив'язати білорусів до нав'язаної їм картини світу. Де во всіх проблемах винуваті безотказні сусіди.
0: Коментар рації.
2: Про что господарство дознаемся с ближайшего выпуска новин. В Евразвязи заявили про новые санкции супроть России. США працуют над масштабной угодой на конт закупки калийных угноений у Беларуси. Про это заявил Трамп. А Лукашенко перед тем заявлял, что нема чего продавать в Сантикале. Ну, будем разбираться. На Градинщине проверить систему оповещения и проведут эвакуации. Ось и по той бок мяжи ладить некие в учении подрыхтовки. Так что, господарство, все детали про 8 хвилинов.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: По виніку регіональних виборів у Германії знову перемогли правопопулістські і лівопопулістські партії. Чому німці, де не тільки німці, все частіше вибирають радикалів? У Германії вчора, 20 вересня, пройшло голосування на двох регіональних виборах – у Берліні і в землі Мекленбург-Переднє Померання. Партія «Альтернатива» для Германії добилася чергового поспіху. У той же час Християнсько-демократичний союз ХДС канцлера Фрідріха Мерца на виборах у земельний парламент Мекленбурга-Переднє Померання не змог переодолити 5-процентний бар'єр, необхідний для отримання мандату у парламенті. ХДС, який довгий час заставався найбільнішою партією післявоєнної Германії, за всю свою історію ніколи не опускався ніже за 5-процентний бар'єр ні на земельних, ні на європейських, ні на федеральних виборах. У Берліні каля 25% голосов отримала леворадикальна партія «Ді Льонке» – «Лєве». А ХДС, який до останнього часу означав регіональну коаліцію, йде на друге місце з 20%. Альтернативно для Германії займає третє місце з 16% голосів. Віра у інститути нашої країни падає, і її активно підривають радикальні партії справа і зліва, констатував лідер ХДС канцлер Германії Фрідріх Мерц. Видовочно, що німецькі виборники все більш незадоволені становищем в країні і тому частіше голосують за радикальні партії. Перш за все, це голосування супроць політичного центру – ХДС і соціал-демократів, які, на думку німців, не здольні вирішити сучасні проблеми, що стоять перед країною. Люди голосують хоч за ніяку зміну, а не обов'язково за повну ідеологічну програму тих радикальних партій, за яких і вони голосують. По всходній землі Саксонь-Анхальт, де два тижні тому перемогла альтернатива для Германії, набравши 43% голосов, дослідження вибору показало, що велику роль відіграв простий запит на переміни. 87% опитаних були незадоволені працею земельного уряду, які до виборів означали соціал-демократи. Серед важних проблем називалися пенсійна реформа, економічна ситуація, високі ціни, в тому числі на енергію. Інші дослідження показують, що альтернатива для Германії не просто забрала голоси від центристських партій, а навіть здоліла мобілізувати людей, які раніше вогулі не удільничали в виборах. Люди відчувають, що система працює не для їх і що звичайним вибором поміж центристськими партіями нічого не змінить. Коли у травні минулого года Фрідріх Мерц став канцлером, то він обіцяв доволі широкі реформи в різних сферах життя. Обіцяв серед іншого змінити підходи до міграційної політики, тема, яка найбільш цікавить правий електорат. Але на сьогодні йому поки що мало що вдалося зробити. Частково з-за нерішучості, частково з-за супротиву партнерів по урадовій коаліції. Люди гэта бачаць і галасуюць за іншых, кажучы палітыкам, калі вы не можаце рабіць тое, што мы патрабуем, хай гэта зробяць іншае.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

У Белостоку і Гародні 99,2 FM Паўднёві, у Берасці да і Белай Падляскай. Слухайте нас в FM-диапазоне, у своїм авто, наприклад. Онлайн ми досяжныя про сайт racia.com. Там так само просто долучыцца, націснувши на адпаведный гузик. Рація ёсць у соцсетках, у месенджерах. Долучайтеся. Галоўнае, дбайце про сваю бяспеку, калі робіце гэта знутры Беларусі. Гэтую гадзіну ну, так само почнем з нової музики. Беларусізуються гурти, хто раней співав по-російську чи по-ангельську. Гэта тенденція неспинна. І ось черговий приклад. Гурт «Длина волни». Він випустив свій перший білоруськомовний трек. Гэта пісня зветься «Вочы». І аўтары кажуть, що гэта дзённікавий запіс, адресаваны тим, хто злоуживає своєю уладою, а так само нездольності самого аўтара терпець гэта далі. Thank you.

0: І вернемся з подарства до форума Строцких, який у п'ятий раз пройшов у Києві. Регулярна експертна і політична пляцовка для розвиття білорусько-українського діалогу. Так і вона презентується. Одним з найважніших практичних досягненняв минулого форуму стало обвіщення міжвідомосної працівної групи, яка повинна напрямую зв'язати українські міністерства з білоруськими демократичними силами і спростити процедуру прийняття рішень по різних надійних питаннях. Про те, як буде працювати гэты новий координаційний механізм, яку роль у ім адыграє Міністерство заміжних справ України, а так само про виніки панелі по білоруських доброхвотниках і агульне бачення будучині у односінах з демократичною Білорусю, розкаже амбасадор по особливих дорученнях українського МЗС Ярослав Чорногор.
1: Гость рації.
2: Ярослав, добрый день.
3: Вітаю. Да, доброго дня.
2: Добрий день, Ярослав. Ви були серед

0: тых, хто адкрываў форум астрожскі ў гэтым годзе, прымаў актыўны ўдзел цягам двух дзён. Якія, можа быць, вашы галоўныя высновы па выніках працы форуму і наколькі гэта плюсоўка адпавядае цяперашнім патрэбам украінска-беларускага дыялогу?
1: Ну, саме так, якраз паднімалася під час форуму актуальні питання нашої взаємодії з білоруськими демократичними силами і взагалі з білоруською спільнотою, яка зараз знаходиться поза межами Республіки Білорусь і підтримує і Україну, і подальший транзит влади в Білорусі.
0: Одним з ключових документів форуму стала сумісна заява акурат по визначенню обставин гвалтовного переміщення українських дітей у Росію і Білорусь. Як МЗС України оцінює гэты документ, які супольні інструменти правоохоронців та дипломатів можуть бути задіяні у такому випадку першочергово?
1: Ну, така заява учасників форуму, вона дуже важлива, тому що вона показує громадську підтримку тих зусиль, які вже здійснюються українською державою і партнерами на міжнародній арені і демонструє, що білоруська демократична спільнота також занепокоєна темою викрадення українських дітей, їх переміщенням, вимагає спільно з Україною притягнення до відповідальності тих осіб, які будуть визначені в ході розслідувань щодо причетності в цій справі.
0: Так само серед таких проривних речей на першій панелі про ділі представника Офісу Президента Михайла Подоляка було анонсовано створення міжсекторальної групи при міністерствах, я так розумію, за півтори місяці, яка буде створена, для прямої координації з білоруськими демсилами. Яка роля у гэтым механізмі відведена і МЗС України, і вам особисто, і як ви бачите перспективи такої групи?
1: Ну, насправді, це те, про що домовлялися ще під час візиту Світлани Тихановської до Києва в травні місяці. Просто є ряд процедурних моментів, які потрібно виконати, і при офісі планується створення робочої групи, яка б забезпечувала полегшення проходження всіх проблемних питань, які виникають в нашій співпраці. МЗС і в цій групі буде представлений, я так розумію, що в моїй особі, і відповідно ми зможемо реагувати на виклики і в співпраці з іншими органами центральної виконавчої влади більш оперативно вирішувати наявні проблеми.
0: Так, бо формулировка призначення такої групи була той, що в Україні існує так звана бюрократія. І як це виглядає на справі, наприклад? Це, наприклад, легалізація білорусів може бути? Чи ви самі в своїй праці з цим сутикалися? Про що йде розмова?
1: Ну, якщо ми говоримо про питання легалізації, то дійсно там є цілий комплекс проблем, і вирішити їх одному органу державної влади неможливо. Ну, насправді, Міністерство закордонних справ мало дотичне до питання легалізації білорусів в Україні. Це царина Державної міграційної служби, яка відповідає за роботу з іноземцями, з біженцями, з особами без громадянства. Але зрозуміло, що ДМС працює відповідно до наявної законодавчої бази і нормативно-правової. Для того, щоб вона могла допомагати, наприклад, у вирішенні проблем білорусів, потрібно зміни в нормативній базі, можливо, прийняття нових законів, а без спільної роботи, без взаємодії з Верховною Радою це просто неможливо. Ну, або дуже довго. Ну, те, що ми зараз спостерігаємо.
0: Так, тому хто може прикладно увести у готовку міжсекторальну групу, як ви бачите, наприклад, ви самі, хто з міністерства, може, хто з Верховної Ради, чи можуть там бути представники білоруських демсіл, чи тільки українська така група буде, як то виглядає?
1: Міжвідомча група при Офісі Президента – це саме з, з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналі, ну я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи, чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якоїсь іншого формату.
0: Тому пропоную далі перейти до панелі, яку ви модерували. Це була сьома панель, де зустрічалися представники ГУР, інтерлегіону, ветерани полка Кліновського, біля переходний кабінет. Що для МЗС України і військового командування означає формула «Сопроводить уділу у війні до стратегічного партнерства»? І що у виніку ви отримали після праці в цій панелі?
1: Ну, це те питання, яке актуальне у нас в умовах війни проти Росії, і доля білоруських добровольців, вона непроста, і тут також пересікаються багато тем. Міністерство закордонних справ має інтерес, тому що у нас іде війна, і залучення іноземців – це є одним із пріоритетів у діяльності українських органів влади, хоча це парафія Міністерства оборони переважно, але тут ми можемо сприяти в цій діяльності, це якщо говорити про зовнішній вимір цього питання, а у внутрішньому це дійсно взаємодія Міністерства оборони, Міністерства у справах ветеранів і громадської спільноти української і білоруської для того, щоб сприяти у вирішенні питань легалізації білорусів, але насправді по діючим військовослужбовцям у цьому році прийнятий закон, і вони вже мають спрощені умови для отримання і виду на проживання, і навіть громадянства. Але, звичайно, є там багато, ну і те, що озвучувалося учасниками, бюрократичних перепон, довгі перевірки, довге очікування навіть на зарахування до служби. Потім там є труднощі з отриманням, наприклад, якихось довідок чи виписок. Це питання, які потребують серйозної роботи, тому ми піднімали їх на форумі, щоб вони були озвучені і по ним відбувалися якісь процеси по реалізації рішень.
0: Під час праці форуму, під час вашої голом праці як представника Білорусі в Україні, ці зустрікали ви ініціативу, яку започаткувала удова Вероніка Янович, удова Олексія Лазарова, щоб білорусам надавати звання Героя України. І вона зібрала підписи, накерувала петицію на ім'я президента України. Чи щось ви про це чули?
1: Ну, я чув про це, я сам підписував цю петицію, але ну, петиція підписана, і зараз рішення за президентом. Якщо таке рішення буде прийняте, ми можемо тільки схвально до цього поставитися. Але дійсно це потребує змін в українському законодавстві для того, щоб іноземці могли отримувати такі відзнаки.
0: Але в цілому можемо сказати, що Київ має бачення, що білоруські доброхотники в Україні – це все ж таки будуче ядро сили безпеки демократичної Білорусі.
1: Знаєте, тут би я сказав би, що ще величезна робота попереду у самих добровольців. Тому що одне питання – власне бажання, мотивація і готовність воювати проти російського агресора. А зовсім інше – це формування політичних чи громадсько-політичних структур, добровольців, ветеранів для захисту своїх інтересів чи для подальшої своєї політичної діяльності. Таку діяльність ми бачимо, але це все залежить не від українського боку, а власне від самих білорусів. І я бачу, що білоруси з числа ветеранів йдуть в Координаційну раду, в об'єднаний перехідний кабінет. Ну, я схвально до такого ставлюсь, але тут немає ніякої участі України, тому що це не наше завдання формувати політичні чи громадсько-політичні структури білоруської демократичної спільноти.
0: Я ще таке питання. Ви, напевно, так само бачили у Фейсбуку такі коментарі від представників білоруської діаспори в Україні, що, можливо, не хапало форму сучасних представництва потреби мента білорусів діаспори в Україні. Наскільки це справді має місце, чи все-таки форму сучасних має крихи інший поняток?
1: Ну, вже також і в коментарях писали, форум – це громадська платформа, на яку можуть зголоситися будь-який бажаючий. І якщо представники якоїсь громадської організації не бачили свого місця в цьому форумі або не змогли між собою домовитися по участі і перебуванню на форумі, то ну, мені жаль з цього приводу. Я б закликав би всіх білорусів користуватися тою можливістю, яку надає форум, а не ображатися один на одного за видуманими приводами.
0: Ти більше можеш сказати, що та міжсекретаріальна група так інакше буде вирішати так питання білоруської діаспори в Україні?
1: Ну, відповідно до звернень самих білорусів, буде якась реакція в рамках можливого і в рамках того правового поля, яке діє в Україні.
0: І до вас питання до посла по особливих дорушеннях з метою побудови самих сувязів з політичними силами. На якому зараз етапі може бути знаходиться процесуальне оформлення відносин поміж Києвом і білоруськими дем-інститутами? Офісом Тихановської, ПК, Координаційної ради?
1: Ми постійно на постійній комунікації, ми постійно на зв'язку, ми обмінюємося позиціями, ми отримуємо від білоруського боку матеріали, наприклад, по санкціям, по тим же викраденим дітям, по можливим, там, не знаю, інформації про честь режиму в агресії. Ну, вже працюємо спільно. Я традиційно говорю, що доля білорусів в руках самих білорусів.
2: Гость рації. З гостем рації, амбасадором по особливих дорученнях МЗС України Ярославом Чорногором розмовляла Ольга Сямашка. Праз 6 хвилин на нашій хвалі прогноз надвор'я. І одразу поїм перші новини спорту.
3: Кораблі живуть у морі, і нема для корабля більш великої небезпеки, чим незнана земля. Каля рифов да на скалах давні звыше ёсць такі, нібы сімволи надзеї ставяць людзі маякі. На забытай Богам выспе адзін толькі чалавек, ён даглядчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і не важна, хто там ёсць.

Кораблі живуть у морі, і нема для корабля більш великої небезпеки, чим незнаная земля. Каля рифов, де на скалах давні звыше ёсць такі, ніби символи надій ставять люди маяки, люди маяки.

0: Життя діаспори у Празі завершилася третя академія жіночого політичного лідерства. Одною з ключових подій у програми став візит удільницю у Міністерство заміжних справ у Чехії, де їх прийняла політична директорка МЗС Вероніка Стромшикова. Поводля представниці Офісу демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристіни Шенок, чеським дипломатам було принципово важно почути міркування білорусок по таких острих питаннях, як санкційна політика і визволення політв'язнів.
1: У межах третьої академії жіночого політичного лідерства у нас вперше отрималося домовить прийом удільниць у Міністерстві заміжних справ Чеської Республіки. В теперішнім складі у цьому міністерстві посада міністра належить мужчину, тому ми зустрікалися з директоркой. Это директорка внешнеполитичная. Она працует у секции, связанной с питаниями безопасности. Тому натурально, что одной из таких основных тем, которые она обмерковывала с удельницами, это было их бачення безопасности у регионе. И покольки по часе наша третья академия супала с визволенням 25 політзняволених з Білорусі і з виштраховуванням їх з території Білорусі у Литву, то, звісно, це так само було одне з таких першісних питань, що цікавило чеський бок, наше розуміння, чому така кількість, як ми ставимося до самого процесу визволення за кошт змягчення і зняття ніяких американських санкцій. Ну і агулом, звісно, дійшла говорка і до нашого сприйняття санкційної політики, як американської, так і європейської, Євразвязу. І покільки серед удільниць була так само Катерина Андреєва, журналістка, чи муж так само журналіст, застається за кратами, він не був у цьому списі 25, то так само уздимали питання того, як Чехія могла б допомогти у адвокатуванні його визволення, якби він утримується незаконно за кратами з політичних причин. Були вельми утішені, коли Вероніка Стромшикова, тобто директорка, сказала, що Чехія у той же день у Женеві називала прозвище Ігоря Ільяша і разом з цим прозвищем так само від чеської делегації прогучало ім'я Едуарда Бабарики і Латипова.
2: З того, що ви поспіли почути і обговорити, які можуть пропонови ці бачення, сформулювані удільницями іменної академії по питаннях визволення політв'язнів та санкційної політики, викликали найбільшу зацікавленість чеських партнерів? Бо, може бути, часом в таких гуторках, брейнстормах наражається той, що, може бути, не заважають політики навіть часом?
1: Безумовно, чеський бок цікавиться нашим сприйняттям тих процесів, які вже відбуваються. Це такі американсько-білоруське, називаємо це, дочинення. Ролі демократичних сил у гэтых дачыненнях, ролі цікавяцца. І нашым бачаннем таго, як павінна да гэтага адаптавацца чэшская знешняя палітыка і агулам еўрапейская палітыка. Мы таксама дзякавалі дырэктарцы і іншым прадстаўнікам, прадстаўніцам Міністэрства замежных справ, хто быў прысутны на гэтай шырокай сустрэчы, за такое размяжоўванне паміж лукашэнкаўскім рэжымам і дэмакратычнай супольнасцю, што можна праілюстраваць прыкладам жаданнем змяніць візавую палітыку, каб больш падтрымаць беларусаў, беларусаў, і підвищить певну мобільність для шільців сім'ї у тих білорусів, які проживають на території Чехії.
2: Звісно, такі зустрічі, яким з Чехії показують важність Академії жіночого політичного лідерства. У чому може бути різниця сьогоднішньої програми? І які основні навики отримали удільниці сьогодні?
1: І вельми приємно, що у гэтым годзе нас наведали такі, ну, відомі, можна сказати, вибітні експертки, як Ганна Любакова, ці, наприклад, Наста Рагатко у питанні такого брендингу і створення свого певного політичного профіля. Так само лекцію прочитала Стася Глінік про протокол, підрихтовку до високих зустріч і утримання выкарыстання кантактаў, якія здабываюцца падчас нейкіх палітычных сустрэч альбо нетворкінгу. Гэта робіць гэтую акадэмію не проста стажыроўкай у Чэхію, але сапраўды арыентаванай на ўнутрыбеларускія працэсы і на нашу такую палітычную сцэну. Тое, чаго, магчыма, не хапіла гэтым разам, гэта сустрэча з высокім кіраўніцтвам палат дэпутатаў. Мы былі ў парламенце, але праз пэўныя ўнутраныя расклады парламента віцэ-спікерка, на жаль, не змагла з намі сустрэцца, хаця гэтая сустрэча была заяўленая. Скасавалася ў апошні момант сустрэча з дыпламаткай грузінскай, якая ў знак пратэсту пакінула гэтую функцыю, калі Грузія развернулася больш да Расіі і сышла з еўрапейскага курсу, які мела перад тым. Гэта, спадзяюся, не апошні набор, і для наступнага набора мы паспрабуем іх рэалізаваць і будзем вось трымацца той схемы, пра якую я сказала, што важным такім складнікам гэтай акадэміі з'яўляецца такая акадэмічная, назовем гэта, тэарэтычная частка з беларускімі эксперткамі. Сярод іх была Роза Турарбекова, зорка ўжо для нашай акадэміі. Яна не проста правяла лекцыі па паліталогіі ці па канфліктологіі для удзельніц, але і суправаджала іх на некаторых сустрэчах, каб потым аналізаваць разам з імі змест гэтых сустрэч і дзесьці магчыма задаваць дадатковыя пытанні на разважанне. Ужо так складаецца пэўная супольнасць не толькі выпускніц алюмні, але і пэўная супольнасць такая выкладчыцкая. І што тычыцца чэшскіх гостей, з кім мы сустракаемся. Некаторыя з іх належаць да цяперашняй палітычнай сцэны, некаторыя мелі актыўнасць раней, але гэта актыўнасць увайшла ў гісторыю, як у выпадку, напрыклад, Магды Вашарева, якая балатавалася як першая жанчына ў Славачыне на пост прэзідэнткі.
0: Па словах Крыстіны Шыянох, візіт у чэшскае дыпламатычнае ведамства стаў для ўдзельніцаў акадэміі не проста практыкай міжнароднай камунікацыі, але магчымасцю наўпрасткі прадставіць бачанне беларускай грамадскай супольнасці на высокім узроўні. Арганізатары адзначаюць высокі інтарэс да праграмы і заклікаюць сачыць за анонсамі, каб не прапусціць набор у акадэмію жаночага лідарства на наступны год. А ўжо праз 9 хвілінаў на нашай хвалі пачнецца чарговы выпуск навінаў. Тэмы сярод іншых будуць такія. Зеленскі і Трамп сустрэнуцца сёння і абмяркуюць дзве важныя тэмы. Дазнаемся, што менавіта. У Кіеве прайшлі між тым перамовы паміж афіцыйнымі структурамі Украіны і беларускімі дэмсіламі. Падляшша ўмацоўвае крызісную бяспеку, ператвараецца ў абарончы хаб. Усе дэталі, а даныя Шайкоўскай неўзабаве.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши.
3: Зеленский и Трамп встретятся сегодня и обмеркуют две важные темы. У Киеве прошли перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демсилами. Подляша умацовывает кризисную безпеку и перетворяется у оборонча хаб.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: У Нью-Йорку сегодня чекается встреча президента Украины Володимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Подчас перемовы баки планируют обмерковать дипломатичные шляхи спынения войны, оборону энергетичной инфраструктуры, поставки додатковых систем супраць поветранной обороны, а так само перспективы вытворчасти ракеты для системы Патриот в Украине по лицензии. Про это поведомила крыница в офисе президента Украины. Передает Суспільное. Особной темой перемовы стане энергетика в контексте махчемых кроков по спынению войны. На форуме князя Острожских у Киеве прошли важные перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демократичными силами. Амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор подкресливает, что пропонованная межведомостная працовная группа Украины, про которую домовились баки, да поможет напрямую координовать деяні і спростіць прыняцце рашэнняў па Беларусі і беларусах на міністэрскім узроўні.
4: Міжвідомча група пры офісе прэзідэнта це саме з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналії, ну я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи. Чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якоїсь іншого формату.
3: По словах амбасадора, по особливих дорученнях, регулярний діалог і координація на таких пляцовках, як форум Острожських, дозволить переходити від особних ініціатив до повновартісного стратегічного партнерства поміж Україною і демократичною Білоруссю. З 1 кастрычніка жыхары Беларусі змогуць заказваць дровы онлайн. Пра гэта паведаміў міністр лясной гаспадаркі Сергій Удзіновіч. Каб аформіць заказ, больш не трэба будзе ехаць у лясніцтва. Заявку можна будзе падаць праз сайт Міністэрства лясной гаспадаркі з дому, працы ці любога іншага месца. Паводле міністра, у апошні час расце попыт на колатыя дровы. Таму ў лясной гаспадарцы плануюць павялічыць аб'ём моих вытворчасці. При необходимости будут закуплять и усталёвать додатковое обсталяванне. Таким чином, с кастрычника набыть дровы для отепления стане простей. Замовить их можно будет праз интернет. Падляша. 21 вересня у Беластоку до регіональної ініціативи Альянса для регіону долучився Польський інститут оперативної кризисної безпеки. Створене півгода тому об'єднання улада у воєводства, будовничого і промислового бізнесу отримало експертне крило, яке допоможе рихтувати регіон до надзвичайних ситуацій. Як означив маршалок Падляського воєводства Лукаш Прокорем, улади регіону активно включилися у працю по вмацяванню безпеки na przygranicze.
5: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami. Uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
3: W swoim czerwcu koordynator promyslowego klastera Evoluma Sebastian Rynkiewicz podkreślił, to przygraniczne województwa kardynalnie zmieniają swoją rolę w kontekście wojenno-promysłowego sektora.
5: Województwo podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy. To tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo, ale mogę zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać, co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie.
3: Następnym praktycznym krokiem inicjatywy stanie wielka nauczalna konferencja dla organów miejscowego samokierowania i przedprzymalników. Ona pójdzie 23 października i będzie przyświeczona praktycznym rozwiązaniom o galinie bezpieki, infrastruktury i suwiezi. Больш на фінал знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: землі, і влади запропонували погорельцям побудуватися у невеликих поселках, порозкиданих вокруг Орешкова. І ось во урочищі Панська Альшина облюбували себе селіби. Боровик, Бугвін, Гурин, Кошаль, Міщуки, Патеюки, П'яткевичі, Степанюк, Чурак, Шуєцький. Правда, тяжко було починати на новим місці, але люди не шкодували своїх сил і праз некалькі год на пустим полі вокруг ладних будинків закучаравіліся молоді сади, де розпостиралися огороди. На палетках і лугах озерцо, гайстри, багон, гурки, зачаботці, козліска, клявці, кругла лозіця, типавка, шаулін широкая по-новому заруніла збожжа і трави. Але у спомини засталися колишні, орешківські, і во всіх їх основним мотивом з'являється Біловезька пуща, що віднеється з кожного альшиновського понадворка. І не дива, спокон веку Біловезька пуща була самою надійною підпорою тутейшої бідноти. Сенаж косили у пущанських урочищах, Березовське, Бубровіна, колісці там були боброві жеремі, Корзунікова, Арабкова, Кашалова. У Чарніці за білими грибами ходили і ходять у Істоцькає. Бидла посвіли так само у пущі. Сльози гета були, а не паша, бо коли в'ясною руніла єлка і сосна, добиток западав на особливу хворобу руно, від якої не було ратунку. А події у пущі приносили нові назви її урочищів. Коли ще при цари значний її обшар знищили караєди, які звали тоді монашками, і гетає місце і займіло назву монашки. Там, де у міжвоєнний період знаходилися бараки і землянки лясних робочих, і по сьогоднішній день зветься Гданський бельведер. Орешковці цілими сім'ями працювали у пущі. При посадці, збори насіння, древ, вирубі, вивозці, і дравніна була для їх самим удячним матеріалом на всі господарчі прилади і хатні посуд. Некоторі все життя займалися трачаванням, розпіловуванням бярвенняв на дилі і дошки. Як пригадує Микита Чурак, 1908 год народження, і он почав займатися трачкою в 17-годовому зрості. Навучився гетому рамєству у свого сусіда Міщука. Спочатку був споднім трачом, а коли набрав сприту, став верхнім трачом. Бервенні подимали на столки спочатку спеціальним приспособленням з зубцами, трепами, а потім ляб'єткою. Для трача самою важною справою було відповідно підрихтувати пілу, розвести її зуби і навострить. Трачкував Чурак у Орешкові, Дубінах, Тафіловцях, Тапчикалах і в інших ваколіцах. За 24 години він зрезав дві піли, а з матеріалів, що вийшли з-під їх, повстала не одна сотня хатів, хлявов і хлуняв. Написав Михайло Гайдук. З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Касакавальская на хвалях беларускага радио рация. Витаю усіх, асабліва тих, хто може тільки до нас долучився. Я обіцяв вам розказати, як музика впливає на вибір їжі. Ну, як впливає? Тут може наадворот, коли поїв, так у душі музика. В таким сенсі. Але то їжа впливає тоді на музику. А тут музика на їжу, причому на вибір їжі. Але, справді, коли серйозно казати, музика під час їжі здольна впливати на вибір продуктів, навіть коли чоловік цього не зауважає. Згодно з новим дослідженням, спокійні мелодії частіше заохочують вибирати більш корисну їжу. Ось це нечакано. Про це повідомляє портал Science Alert. Дослідники з Макаоска Університета науки і технології провірили, чи може музичний фон, ну там від спокійних ніяких композицій до енергічних і стимулюючих, чи може гэта музичний фон міняти харчові поводзіни. Усяго науковці провели 4 експерименти. Перший пройшов в університетській столовій, остатні 3 у змоделяваном ресторані. У столовій на протягу 8 працовних дзён по чарзе гучала спокійна і енергічна музика. За гэты час наведвальники набыли 911 стравов. Спокойная музыка прикметно меняла выбор. У такие дни корыстные продукты складали амаль 19% усіх покупок, тады як под больше энергичные композиции доля снижалась до амаль 14%. Ну, конечно, треба же еще съесть и хутенько и потанцевать. Подобный эффект навуковцы назирали и у інших экспериментах. Удельники частей схилялись до здорового меню, коли гучала меньш узбуджали музыка. Нават прысутнасць звычайнага рэстараннага шуму не ўхіляла гэтую залежнасць. Сярэдняя гатоўнасць выбраць прапанаваныя стравы склала амаль 6 балаў пры спакойнай музыцы, 5,5 пры энергічнай і крыху больш за 5 без музыкі, ну просто на фоне шуму. Даследчыкі лічаць, што спакойная музыка здольная фармаваць больш расслабленую абстановку, у якой карысныя стравы могуць успрымацца як больш прыдатны выбор. Цікаво. При этом навуковцы подкресливают, музыка сама по себе не примушает человека есть здоровую ежу. Праца только выявила сувязь помеж характером музычного сопровождения и перевагами у выбора ежи. Авторы допускают, что этот эффект можно уличивать у ресторанах, крамах, да и адмысловых сервисах для недокучливого не надокучливое просовывание корыстных продуктов. Ну, может и так. Однако, захаваецца такая закономерность у звычайным супермаркете, еще необходимо проверить. Ну, ведаете, тут такая история, что корыстные продукты, красные стравы, яны чамусти заўсёды даражэй. Вы не звярталі на гэту ўвагу? Таму, канешне, вось улічваць гэты эфект для прасоўвання карысных прадуктаў, штосьці мне падаецца, што прадуцэнты прадуктаў некарысных, ну, заплацяць больш.

0: Тихановская радіорація.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховуються сувязь з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки. Радіорація.

На полях Генасамблеї ООН пройшла міністерська зустріча по Білорусі. У Швейцарії почався апеляційний суд по справі Юрія Гараускага. Падля, що умацовує кризисну безпеку і перетворається у оборончий хаб. Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях білоруського радіо РЦ розкажем Анна Шайковская.

то одно, що був побач з тобою. Згадає тобі хоть на імені думки одна. Далеко не кожен, хто знайде в нататнику запись старих. Згадає без концу стому, дажі, вятри.

0: позицію і ставання поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далеко не кожен з тих, хто одночі був побач з тобою, згадає тебе.

0: Радіо Рація пропонує.
1: Репортаж на Білоруській Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14:10. Програма повторяється вечором у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Білорусі на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Білоруській Радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
0: Білоруська Радіо Рація пропонує.

0: Кандидатація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лежний

0: барадой.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 22 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дін Рид, Нік Кейв, Тоні Безіл, Андреа Бачелі, Джоан Джет, а так само гурти Deep Purple, Right Said Fred, Whitesnake, The Therapy. Долучайтеся. 22 вересня 1938-го народился Дін Рид, американский співак, киноактер, режиссер и громадский деятель, который користався великой популярностью в країнах Латинской Америки, где давал фору навод Елвису Преслі. Дін Рид был відомий у свой час и у социалистичных країнах Усходней Европы, але амаль невідомий у себе на родиме у США. У 61-м годе ягоный диск с заголовком «Наш летний романс» стал хитом у Латинской Америцы, а у США он занял гоноровые 20-е радки хит-парадов. У СССР и краинах так званого Усходнего блока пластинки співака выпускались буйными накладами и користались попытом.

0: Московской грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: На початку зими 1982 года военное становище у Польщі, поліцейський комендантський час, і викликає нас директор ліцея і говорить: «Слухайте, до вас написав диверсант, контрреволюціонер. Служба безпеки Польщі передала мені гэты лист, каб ви больше ім контактаў не мелі». Гэта лист був ад Юрія Попки. І тады пасадзіў і пачынае гаварыць, што тут тай нельга таких контактаў мець так далей, ты што гэта белагвардзеец нейкі з Нямеччы піша, хоче подривную справу робити, розваліть Совєтський Союз.
3: Я впершиню вогляді довідався про існування гэтага музея, коли ще був школьником, і ще у 2017 році впершиню написав туди ліст до города Лямін. Мені туди просто сказали, що він закритий, що для публічності його не можна навідувати. І, відповідно, я туди пропонував його просто перевести. Сказав, що є там білоруський музей, наприклад, у Лондоні або у Вільні.
4: Це вельми сумна історія, якби, на жаль, що колекція гэта була пошкоджена, і покольки так само ми тепер не ведаємо і про вопіс гэтай колекції, то ми не маємо ніякого уявлення об тим, що було там, які гэта речі були згублені. Ми маємо некалькі здымків, по яким можемо робити основи, і гэта як би

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Радіо Рація.

0: Гость рації.
1: І так само далі ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Нагадую наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Грудні, 99.2 FM у Бірості, Білоподрязки, де так само Терниця, РЦ.кум, по красі 10 хвилин, зараз міняє після 16 у Білорусі, після 15 у Польщі. Ну і так само з нами гості, де Вадим Мажейко, політичний аналітик і консультант, керівник Інституту безпікових дослідувань ім'я Костюшки. Говорить будемо про Київ, докладні про п'ятий форум Астрожських, де, між іншим, удільничав Вадим. Ну і некілька тем маємо обмеркувати. Ось уже по виніках этого форуму, тим більше, трошки часу пройшло. Можна, умовно кажучи, розставити кропки над «і», де продумати усю інформацію. Добрий день, привітання, Вадим. Вітаю тебе у нашій студії.
2: Так. Привітання. Дмитрій, привітання усім слухачам рації. Справді, я ось тільки вернувся з Києва, трошки зусім відпочив, коли можна назвати це відпочинком працю. І так буду радий поділитися апдейтами.

0: Ну, безумовно, політика і складається з івенту, дискусій та зустреч, так і не буває. І так, звісно, ми бачимо, що хором Острозьких став уже такою з'явою регулярною, соціалізувався, це вельми добре. Ми бачимо, да, його великі цікавність і громадських діячів, дослідчиків, і медіа, і, звісно ж, політиків у формах, що от приймають уділ українські депутати різні, представники державних органів, от ліку, скажімо так, мілітарних органів, бо відповідно з уліком специфіки України. Але з того, що можна вилучити цікаво у гэтым годзе, калі форум уже адбываўся пасля сустрэчы з планом Сяновскай з Володимиром Зеленським і візіт у Київ, то, відповідно, у гэтым годзе, як я розумію, першню сярод організаторів, партнерів, патронажа форума, як тут як не назвати, був у тому ліку Міністерство зовнішніх справ України. І на відкритті, на першій політичній панелі форума так само удільничав Михайло Подоляк з Офісу Президента Зеленського, що, ну, відповідно, я б сказав, такі самі потрібно високий політичний узровень. Вище було б запрошати тільки хіба Буданова чи Зеленського. Ось, ну, чи, відповідно, там, наприклад, міністра Сібігу, але міністра Сібіга, як ми бачимо, рухався до іншого, бо що зараз разом з Світланом Тихановським виступав почав Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, так що на усіх рівнях є контакти. Тому так, форма Острозьких став, безумовно, і політичною з'явою. І, звісно, це акурат те, про що казали удільники, що так, Світлан Тихановський з Володимиром Зеленським домовилися про те, що створення працівних груп по усіх цікавих двом бокам питаннях. Але так, для того, щоб весь механізм запрацював, потрібні і бюрократичні зрухи, але так само треба, власне, і наповнення, і готовність працювати. І ось такі івенти, як форма Острозьких, вони, звісно, дозволяють наповнити сенсами білорусько-українську співпрацю.
1: Трошечки адиці, мені вельми цікаві твоє таке агульне міркування на наступне восьмое питання. А раніше, ось, коли ми так само, між іншим, про перші форуми розповідали, ми казали про те, що це, між іншим, так само спроба української еліти про дискусію, так само розповісти, що, умовно кажучи, ні білоруси, ні соагресори, ні усі білоруси агресори або соагресори. Це ось уже на п'ятому форумі ця ідея така агульна одійшла, одійшли ад гэтай ідэі, ці ўсё ж такі. І пра гэта таксама трэба нагадваць, напамінаць пра тое, што, ну, беларусы не суагрэсары ў гэтай расійска-украінскай вайне.
0: Безумоўна, такі форуми дозволяють умацовувати контакти і ввогуле ведаєте створати нікую таку позитивну супротивагу тому негативу, який є від образа Білорусі як агресора, і цей образ, ну, і немає сказати, що це неправда, бо Жан Лукашенко справді це агресор, і територія Білорусі справді і заходили російські війська, і ось дегетуль ти ж, наприклад, ретранслятори, про які було шмат розмов, що знову які працюють. Ну, наскільки я розумію, то віком з допомогою тих ретрансляторів координувалися удари російських дронів, які акурат мілися гати дрони трапить у той тягнік, яким я їхав в Україну, коли б ми трохи не спізнилися. Тому тут казати, що гадати зусім немає, не випадає.
1: Удокладні, калі ласка, то есть ви достали інформацію, що ви їхали тягніком, і там ніякий дрон прилетів, калі б ви, тягнік не спазнився, то ви могли б бути у гэтым месцы?
0: Ну,
1: Містичная нейкая трошки гісторія, але довідомо справа,
0: гэтым
1: що...
0: цягніком, ну, гэтым цягніком ехалі, вядома, не толькі ми, але шмат хто, і
1: Ну
0: такі
1: так, тягнік
0: інші
1: ехаў,
0: удзельнікі
1: пасажырскі звычайны
0: форума.
1: цягнік, дзе было шмат людзей,
0: Так,
1: якія ехалі тягніком.
0: і удары былі, у прынцыпе, там і за дзень да гэтага, і пазней. Тому немагчыма сказаць, што гэта вось некая такая адмысловая правакацыя толькі супраць мяне, але, ну, здаецца, гэта проста такі кантэкст, які ведаеш, яго лепей разумееш, калі гэта не абстрактная вось суагрэсія з тэрыторыі Беларусі, а калі гэта каардынацыя канкрэтнага дрона, які, у прынцыпе, можа цалкам трапіць асабіста па табе. Гэта вось такія паездкі таксама дазваляюць адчуць тое, што ў
1: Той
0: некай
1: стан, у якім
0: такой
1: жывуць
0: сферы.
1: украінцы зараз штодзённа,
0: Так,
1: фактычна.
0: як яны жывуць і чаму так беларусы справляюцца. Калі асабіста па табе гэты дрон можа ударыць, ты разумееш логіку. Разам з тым я б хацеў зазначыць, што Хром, канечне, зрабіў тут шмат унёскаў у фарміраванне іншага іміджа, бо я

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: І так само далі працюємо за наш ефір на хвилі Білоруська Радіо Рація. Ну, а ми закриваємо зараз чергове теми. 117 його отримали допомогу від фонду Байсулу у виніку акції «Дитячий збор», пересвідчений початку навчального года. Організація виплатила по 100 євро на кожне дитя. Така ініціатива для Байсулу, що стала традиційною. Про відмінності сьогоднішнього збору представник фонду Антось Жуков розповів Марині Савіцькій.
2: Кому отрималося допомогти?
3: Отрималося допомогти великій кількості білоруських діток. Не тільки тут, до речі, не тільки у імміграції, але так само і діткам, які знаходяться там, у Білорусі, і чекають своїх батьків. Тому ми вельми тішимося, що отрималося зібрати справді велику суму. Нехай, безумовно, это и невеликие гроши, там по 100 евро литерально на семью. Однако, мне кажется, что, махчима, самое важное у этом всем, что семьи отчувают, что яны не покинуты, что про их памятают, яны бачат солидарность с собой. И это вельми важно, потому что один из таких эффектов, хиба, який здарыўся подчас вот этих репрессий, это атомизация нашего грамадства, это то, что люди, некоторые расчаровываются, отчувают, что небыто яны одни. И я бачу просто вот так, сапраўды забраняют, например, писать листы фактично до политвязня, бо, коли ты починаешь писать активно до когось, то тобой хутко починает цікавиться КДБ и иншие белорусские службы. Яны робят все, как разбурить вот эту солидарность помеж людьми менавіта на узроўні грамадства. Им важно разбраць гэтыя сувязі. И то, что робяць такие акции, як сборы для деток белорусских политвязняў, яны адбудовуюць вось гэты давер помеж людьми.
2: Что датычна менавіта самой гэтай акции, то яна стала для вас уже традыцыйнай, штогадовай. Як змяняецца падтрымка з года ў год? Что вы назіраеце?
3: Мы бачым, безумоўна, что все ж таки складаней збіраць с часом. То бок мы прикладаем, махчыма, больш высілкаў, так, на тое, каб збіраць сумы. Яны приблізна з году ў год падобныя, можна сказаць, аднак прикладаць высілкаў патрабуецца больш. Все ж такі мы разумеем, што сітуацыя не паліпшаецца, скажам так, у беларускім грамадскім полі, што вось сапраўды людзі атамізуюцца, што людзі сыходзяць у некае сваё жыццё. І гэта нармальны працэс насамрэч. Не толькі ўлады на гэта працуюць, але і гэта проста такое свойство нашей психики, так, что мы попросту не хочем чуть это дрянное новину весь час, хочется трошки отысти от всего этого, хочется трошки отпочить от этого негативного информационного фону. И, безумовно, люди отходят часами, перестают допомагать иншим. Але мы так само бачим на прикладе наших рассылок у Байсол, что одного отписал, завсёды приходзяць, магчыма, нават некалькі людзей, якія пачынаюць данаціць. Мы стараемся дагрукацца да людзей, выходзіць на новыя групы, на людзей, якія не былі перакананы, што гэта камусьці патрэбна, што патрэбна дапамагаць іншым беларусам. Таму, безумоўна, змены мы гэтае бачым, трэба прыкладаць больш высілкаў, але мы даем рады.
2: Людзі, якія да вас звяртаюцца па дапамогу вось падчас менавіта гэтай школьнай акцыі, гэта адныя тыя ж людзі з году ў год, альбо ўсё ж такі вы неяк прыбіраеце тых людзей, якія ўжо атрымлівалі ад вас дапамогу і даеце магчымасць атрымаць падтрымку новым людзям?
3: Так, мы зараз абмежавалі ўсё ж такі магчымасць атрымання дапамогі. Адной з умоваў атрымання дапамогі з'яўляецца тое, што чалавек выйшаў не раней за 2024 год на волю. Чаму гэта было зроблена? Ну, вось, безумоўна, гэта датычыцца вашага пытання, у тым сэнсе, што вельмі часта было так, што мы бачым, што сям'я, напрыклад, атрымлівае дапамогу яшчэ там з 2021 года, Ну і все ж таки хотілося б дати можливість більш отримувати допомогу людям, які ще не отримували і тільки вийшли недавно відносно, принаймні 2 роки. Бо ми все ж таки сподіваємося, що ця допомога, вона буде давати ось такий буст у перший час, коли чоловік вийшов і коли йому найтяжче за все, так? Коли йому треба тільки-тільки ось адаптуватися. Але ми бачимо, що вельми шмат зараз виходить так само білоруських політв'язнів, і фактично кількість заявок від того, що ми обмежували, не зменшилася. Тобто, коли б ми їх покинули, так само політв'язнів, які вийшли ще раніше, ну то фактично це була б ще більша група, це було б там, не знаю, коли 400 хіба сімей.
2: А що ви робили у ситуаціях, коли, до прикладу, маці визволилися раніше, за 24-й год, а батько ось тільки-тільки?
3: Коли є хоча б один чоловік, який ось тільки визволився, так, у якого ось є термін там 2 роки, то, безумовно, ми уключаємо таких людей у допомогу. Але, ну, на щастя, таких випадків не шмат, у тим сенсі, що це просто жахлива ситуація, коли у сім'ї за крати трапляє і мама, і тата, і дітки залишаються без батьків.
1: Я нагадаю, що наступна акція фонду «Байсулу» підтримку дітей буде приміркована до Колядов.
0: День з рацією.
1: Залишилося зараз закладно 15 хвилинутись в нас у Білорусі до 16 у Польщі. Микола Бянько про ядерну істерику офіційного Мінську. Наперед слухаємо коментарі.
0: Коментар рації.
4: Здається, українська постанова про денонсацію двобокового погоднення об радіаційній безпеці обуділа усю вертикаль у Білорусі. Резку осуджальну заяву зробила режимна МЗС. Її імгненно підхопили державні медіа, а російські пропагандистські ресурси дружно обвестили. Київ нібито сам підриває безпеку у власних громадян. Тон реакції, відомо, не відповідає масштабу події. Україна не відмовляється від міжнародного оповіщення про ядерні аварії. Застаються механізми МАГАТЕ і Конвенція 1986-го. Просто спиняється особний прямий канал Мінська і Києва. Про 6 місяців після офіційного повідомлення Білорусі. Чому ж такий крик? Бо це рішення неприємне для режиму не технічно, а політично. Яно ще раз фіксує просту реальність. Після 2022-го режим у Білорусі для України не партнер у сфері безпеки. Він соудільник російської агресії. Російські війська зайшли в Україну, у тим ліку у Чорнобильську зону, менавіто прості територію Білорусі. Захоп і мілітаризація ЧАЕС створили ризики для ядерної безпеки усієї Європи. Діяння, якої по сутності нагадувало акт державного ядерного тероризму з боку Російської Федерації. При гетим Мінськ сьогодні спробує виступати оборонцем людей від радіаційної безпеки. Той самий Мінськ, який дозволив Росії використовувати білоруську територію для атаки на Київ. Той самий режим, який заявляє про розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Зброї потенційно скерованої супроць України. Той самий режим, про яким обмірковують створення пунктів заховування радіоактивних відкидів. Серед можливих напрямків називаються і території, близькі до української межі. У цій ситуації українська відмова від особливого двобокового формату – це натуральний винік війни і розбурення довіри. Неможливо заховувати ілюзію нормального супрацовництва з владою, яка в будь-який момент може переотворити межу у пляцовку для нової атаки. Але пропаганді потрібно інша історія. Яна мусить довести білорусам, що Україна – це не країна, яка обороняється від агресії, а безотказний і ворожий сусід. Отсюль і теза про подрив безпеки у власних громадян і синхронний хор державних російських медіа. Гэты сюжет зручний тому, що дозволяє розбавити неприємний для Мінська інформаційний фон. Ультиматум Володимира Зеленського відносно ретрансляторів, а так само позицію Києва на конт контактів з білоруськими демократичними силами в Україні все менш готові робити вигляд, що режим Лукашенки і білоруське громадство одно і то ж. Для офіційного Мінська це роздражняльник, бо він претендує на монополію представляти Білорусь. Тому навіть денонсацію давнього погоднення переутворюють у черговий доказ ворожості України. Не для того, щоб легше оборонити людей від радіації, а щоб міцніше прив'язати білорусів до нав'язаної їм картини світу. Де во всіх проблемах винуваті безотказні сусіди.
0: Коментар рації.

І Роксолана Віничок у нашому ефірі. Я не прокручуюся обов'язково на півроді. На початку наступної години такі теми там подребезні. Байсол почав виплати політв'язням, визволеним на минулому тижні. Кількість випадків зальоту російських дронів ударних безпілотників у повітряну простору Білорусі повелічується. Гляд інші інформації докладно про 6 хвилин у новинах на нашій хвалі.

0: Кривёрська ретроградна покрасе зараз 10 хвилин. Мене після 17 в Білорусі, після 16 в Польщі. Чергові коментарі тут у нас. Люди не мусять бути товаром, так каже керівник ініціативи Білаї. Тим був засновальник і керівник Байсу Андрій Стрижак. Але, як каже Андрій, звісно, він радий кожному випуску політв'язню, навіть у такій невеликій кількості, як 25 чоловік, яких вивезли недавно з турму в Білорусі у Литву.
1: Я вельми утішений, что они нарешті на воле. Ну и, конечно, треба отзначить, что в этом вы

0: пишу тим людям, але на зміну їм приходять інші. І ось весна каже, наприклад, і попередній раз там визволили 200 з нічим, а ще більше посадили. Ось вугілі, ці спиниться гэты гандаль, тому що усім вже зрозуміло, що просто Лукашенко гандлює людьми.
1: Я не бачу для гэтага ніяких передумов, простое, що статус-кво прийняти усімі боками, і Захад готовий займатися гэтым гандлем, і для Лукашенки гэта, на жаль, товар. Нема ніяких факторів, які б на завтрашній день, наприклад, привели до нейкой ситуації, у якої Лукашенко було б невыгодно гэта робить. І тут я, конечно, не обвинувачую заходніх партнерів. Вони так само працюють з той ситуацією, яка є, і велике дякую всім, хто прикладає намагання, каб люди виходили. Але сама по собі гэта ситуація, конечно, абсолютно не натуральна. Так не мусить бути. Люди не мусять бути товаром. Калі казати про те, про кількість села вийшла, так, конечно, правоборонці кажуть про гэты принцип поворотних дверей, про які люди заходять і виходять. Ясно, що кількість усе рівно іде, усе рівно люди осуджаються по гэтых усіх так званих злочинствах екстремістських. І система буде працювати так і далі, покуль її не буде даденный стоп. І знову таки кажу, що факторів для того, каб дати стоп системі терора супраць власного народу у Білорусі, я покуль не бачу. І тому воно буде протягуватися, і улічуючи те, що все горш, інформованість про те, що відбувається внутрі країни, все менш каналів комунікації з тими людьми, які внутрі, все більше страха у свояков, людей, які сіли у турми, і тим менше інформації трапляє сюди. Тому ми можемо бачити тільки ніякий кавалок того, що насамреч там відбувається. І щораз ми бачимо усе нові і нові прозвища, а це значить, що окремо гэтых прозвищів є ще люди, які садяться у турми. Є люди, які вже у турмах признаються екстремістами за те, наприклад, що допомагають екстремістам, за те, що комунікують з ними. Це насамреч велізарна проблема, тільки частка, яку ми бачимо тут. І тому гэтыя лічби, які приводяться і правоборонцями, і лукашистами, вони можуть бути не до кінця для нас інформативними, бо це насамреч тільки частка того всього процесу, який там відбувається внутрі.
0: Ви були у організації, яка евакувала політв'язнів, я ведаю, і тих утікачів, які бігли з країни. Ці люди масово все ж таки ще бігуть праз межу.
1: Скажімо так, на сьогоднішній день ситуація виглядає таким чином. Дві основні структури, які займаються евакуацією людей, це Байсол і Проевак. І я бачу по статистиці, що кількість зворотів приблизно незміняємая, така, як вона і була. Після спаду піка, основний пік у нас був 22-23 год хіба. Зараз троху менш, але це ще й тому, що гаюновські, наприклад, ті люди, які були по гаюну осуджені, на першому етапі їх не випускали ні під підписку, ні яким чином, ні на хімії, і тому вони реально сидять у турмах. Ось. Тепер трохи ситуація міняється, люди, які знаходяться на хімії, вони, хтось приймає рішення застатися у Білорусі, ну, бо, скажімо так, за 6 год шмат у кого в голові вже уклалося, що Білорусь живе у новій реальності. І люди просто зважують, їхати на нове місце і починати життя від початку, ці все-таки поспробувати, перетривати, пересидіти на хатній хімії. Ось тому, якби тут є така тенденція, що чим більше хатній хімії, тим більше людей, на мой погляд, спробують застатися у Білорусі. І досидіти її ніяк там, не отримати гэтае взыскання і не отримати собі реальну колонію. Не во всіх це отримлівається, звісно. Ось тому короткий відказ – так, евакуація є, люди виїжджають, ви як меди це бачите, достатково часто з'являється нейка інформація про те, що чоловік може вийти з турми, наприклад, а потім зрозуміти, що він фактично нікуди і не виходив. Бо для шмат кого з політичних в'язнів умови знаходження на волі вельми подобні на умови, які у тих, хто сидить на хатній хімії. Гэта і постоянний контроль, это і обов'язок мець візити у міліцію, гэта немагчимость виїхати нікуди за межі місця без дозволу надзорчих органів. Ну, короче, гэта не життя на волі. І часто гэта люди приймають рішення виїхати. І плюс у гэтых людей часто є обцяжарванні ще в матеріальному плані, бо гэта штрафи ці ще ніякі речі, які їм навесили поверх, і у їх ще і статус невиїзного. І тому тут уже якби квіток в один конец. Чоловік не зможе вже вернутися у Білорусі і приймає рішення, часто виїжджає сім'ями. Так що гэта весь процес ідеї, оно все застається.
0: Чи у вас якась статистика, наприклад, як у нас некоторі переходили на коліпалову термін відсіді, що можна там платити відсоток від заробку нейкі і як вже бути вольним? Ось є у вас така статистика, кільки перейшли, кільки не дозволили?
1: Статистики такої нема, якби я з більшого хіба і не сутикався навіть з такими кейсами у своїй практиці. Звичайно, для екстремістів нема особливих поблажок. І навіть ті можливості, які є, нейкі там льготні варіанти відсидіти, скажімо так, вони не приміняються. Екстремісти йдуть по всій строгості. Ось, їх завжди трактують як людей, які небезпечні, до яких треба бути значно жорсткими.
2: І тут я нагадаю, що 16 вересня випустили за стінку 25 полізняволених, їх вивезли у Литву, після амаль полови з них переїхало у Польщу. На сьогодні за кратами у Білорусі знаходяться 884 політв'язні.

0: І Гривьорська Радіорація зараз доклада погодіна застається до 18-ї у Білорусі, до 17-ї у Польщі. Ходять-бродять на гряди жителів ось у нашому поміжному регіоні, де достатково хмарно. Уначе, як подивляють синоптики, температура повітря сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні плюс 8-10. Махчимо дожди, вірокурість опадку 30-40%. Зараз температура повітря плюс 12 у Лідзі, там дожди такі інтенсивні можуть. Будь бути плюс 12 так само в Луковиську, де Гайно, це 13 зараз у Сухарні, де Білостоку, 14 у Бересті, де Кобрині, де 12 зараз у Пінську. Повночно-західний вітер пориви до 12-14 метрів за секунду. Так само атмосферний тиск нижчий за кліматичною нормою, знаходиться у межах 742-746 міліметрів ртутного слупка. Такое ось осінське вельми надвор'ю на нашому поміжному регіоні, небо затягнуте щільними облаками. За циклону він нам принес паривісти прохолодний вітер, де вільготність повітря досягає високих значень, навіть 80-90%. Таким же завтра заховається надвор'я, висока вірокурність опадку, на термометрах завтра плюс 13-15, у день повночно-західний вітер від 4 до 9 метрів за секунду. Такі ось прогнози, таким чином яны гучаць. Заўтра плюс 15 максімальна, ў чацвер таксама плюс 15, пятніца, субота там плюс 13-14. Ну і таксама час ад часу гэты дажджы будуць з'яўляцца, да так крап, а потым далей пайшлі.
1: Радыё Рацыя, слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.com.

Марек Самана, ви не почуємо на нашій хвалі. Найперед обов'язково творили Зипашкевич, що видають латинка і подробізниці програми напереді. Подляша долучається до Міжнародного дня без авто. Про 6 хвилин подробізниці обов'язково.

0: І так само за мій разом чергова тема з кранаєм білоруському читачу Міграса. Тепер хочеться більш легкої, але зрозумілої літератури. Такое назірання гучу книга видавець Андрій Янушкевич по меркуванням. Його меркування – гэты запад зв'язаны з тяжкими, складанымі життєвими умовами. Больш ён розповів Марині Савіцкай.
1: На ваш погляд, які жанри тепер запотребованы білорусами у першу чергу? Ці можна визначити?
2: Я думаю, виділити некий один жанр тяжкий. Я думаю, що наша читацька аудиторія має запотребування у доброї, якісної літератури, у літератури для відпочинку, для інтелектуального розслаблення. Тобто це не повинно бути чотвонікого другого гатунку, так звана масова там, література, там, поп-література. Але сьогодні я бачу запотребування на книги, скажімо так, світлих гатунків. Книг оптимістичних, книг не то, що зі щасливим кінцем, а книг, які дають надію, які показують тобі світ у кінці тунелю. І у нас вже є якби конкретні приклади, коли ми видавали книги такого тяжкого змісту про війну, про забойства, про некі такі драматичні колізії, доволі безнадійні. І наші люди сьогодні від таких книг шарахаються. Я часто чую такі відгуки, що дайте нам почитати нечто таке, каб зійти з цієї речаїсності, у якій ми котрий год живемо. Хочеться світлого, хочеться надії, самих важливих становчих почуттів.
1: І у такому випадку тоді ад видавецтва Янушкевич, які книги ви пропонували все ж білоруському читачу? Що со світлого?
2: Я от зараз задумався, що у нас у портфелі. Ми надалі будемо видавати переклади, той, що вже почали. Це пригодницькі книги про Гаррі Поттера, прикладом. І фентезі з фантастикою. Коли брати білоруських авторів, то є некілька цікавих, скажімо так, знаходок, але ще рано говорити, коли вони з'являться на світ. Не думаю, що ми прямо у ближайшим часом так от переламаємо ситуацію, тому що це не тільки від нас залежить, це залежить так само від письменників і авторів, так? Але ми усвідомляємо, асенсували ось це запотребування і розуміємо, у який бок треба йти. В принципі, я завжди був за розвиття масової літератури, бо я чудово відаю, що наша читацька аудиторія нічим не відрізняється від середньостатистичної там, польської, німецької і так далі, де володарить детективи, фантастика, романи про кохання, часто не інтелектуальне, скажімо так, доволі з простим сюжетом, але захопляльним сюжетом. Ось. І нашим читачам так само це треба. Я не хочу з книги відпочивати.
1: Рихтуєтеся до фесту «Предмови» вже?
2: Рихтуємося так, рихтуємося. Першим буде у Вроцлав. Вельми сподіємося, що нам удасться туди приїхати з новинками. Принамсі з одної. Ну і прямий контакт з читацькою аудиторією, особливо поза межами Варшави, тому що в Варшаві на нас все чудово в цьому плані. Ми 350 днів в році можемо комунікувати, дякуючи праці книгарні. То ось поїздки в інші городи, на фестивалі, на кірмаші дозволяють лепі бачити, що треба нашим читачам.
0: І тут таки нагадаю, що сьогодні фестиваль «Прадмова» відбувається у чотирьох городах.

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Ігоря Білоруська радіорація «Авторок». 20 хвилин зараз, після 18-ї Білорусі, після 17-ї Польщі. У Польщі трошки про музику в нашому ефірі. Мужчинські співи Сержуков Духу, що вам подобаються у Варшаві по понеділках у молодзевом білоруським хайбі. Відувся популяризатор білоруського фольклору, однак тільки ім діяч не обмежовується. Він пропонує більш широкий діапазон відов і практик. Про кити не тільки Сержук раз повів Маріні Савіцькій.
2: Як до вас можна потрапити на співа?
3: Мені є на сьогоднішній день дві групи мужчинських співів. Є індивідуальні занятки. У цьому році ширий. Тепер проводжу занятки. У мене, крім просто традиційні мужчинські пісні, мені індивідуально займається, хто хоче там поспівати джаз, розвити свій голос, вогулі розкритися, авторські пісні там і так далі. Тому я працюю як індивідуально з мужчинами, так і групові занятки. А поудільничати можна просто заповнити форму, є на моїх сторонках, на різних там моїх проєктах, так що це можна знайти.
2: Коли це різні жанри, то чоловіку-початковцю, який тільки-тільки хоче співати, вчитися цьому, на який жанр ти б пораю накеруватися?
3: Агулом я раю всім, хто починає співати, йти на основу усього, щоб розбиратися в співах. Я даю практики дихання, практики агулом керування своїм голосом, володіння своїм голосом. Тому у мене є навіть курс для початковців, хто тільки приходить. Але тепер я вже проводжу прослуховування і розмірковую людей. Хтось йде там на другий курс, хтось йде в початковий курс і формує таким чином різні групи. Різного узровню, хтось вже там ближайші дні буде виступати, і я можу вже запросити. 16 кастричника у Лавіцькому центрі буде мега-вечорина етна. Я розпочинаю такий курс цілий етнопаті під назвою «Вячорки». Там можна буде послухати і мужчинські співи, там буде вперше виступати гурт, новий гурт, який так само я один з створальників, і так само різні танцювальні капели, приїде з Познані танці, з Познанці, будуть гульні співи, танці, навіть почастунок рихтується. Ось тому можна прийти, всіх запрошаємо тут у Варшаві.
2: До цього іншого часу у тебе відбуваються тури, чи є вже плани, куди наступним разом ти поїдеш, в яку кропку?
3: Поки я в Варшаві, поки тут треба позайматися, поробити проєкти, позаписуватися. У нас планується з косарами запис нових треків, нового EP-альбому. Так само мої занятки, курси. Рихтую до видання книгу лірницьку. І мені на сьогоднішній день це найважливіше, що хотілося б здійснити, тому що вже 2 роки це тягнеться, але хочеться, щоб книга побачила світ. І у цьому році вона вийшла. Тому активно ще протягую збор. І це буде унікальна книга про білоруських лірників, про інструмент ліра і на двох мовах. Це мої увогулі довгі дослідування, пошуки. Так само моя нескінчена магістратура Академії наук. Це найважливіше. А поїду на гастролі, хоча за все на каляди, вже конкретно відомі знову в США.
2: Ділися білоруської культури?
3: Так. Там я вже стабільно виїжджаю на каляди, на купалі, щоб радувати суполки білорусів місцевих.
2: Коли альбом Косарова чекати?
3: Ми поки плануємо записати 4 треки. Це такі будуть ці міні-альбом, ці особні треки вийдуть. Але по осені, в осені вже будемо все це презентувати.
1: Ну і тут рішив сказати, що наприкінці грігодині, 27 вересня, проєкт «Дом творцу» на чолі Сержуком Духушевим презентує у Варшаві виставу «Присутність пам'яті». На її будуть представлені виніки 2 мистецьких резиденцій ініціативи.
4: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Вторник само щодо на вулицю в нашому поміжному регіоні. Сьогодні там, де церкова хмарна, де так само місцями ходять, брудять. Потім в нашому поміжному регіоні дожди, вони можуть бути, особливо в східних частках Городинщини, де так само Берастійщини, недалеко Берасті, так само є дожди, де у повночній часі Белосточини. У нас же чекаємо плюс 8-10, така температура по вітрам, дожди махчимі, вірогодність опадку 30-40%. Зараз 12 у Білостоку, Хайновці, де 13 зараз у Городні, Полковиську, у Кубрині, плюс 13 зараз у Бірості, де 11 у Пінську. Поношно-заходній вітер пориви до 12-14 метрів за секунду, де назіраємо гети дні, назірається активне падіння атмосферного тиску, тиск нижчий за кліматичну норму, знаходиться у межах 742-746 міліметрів ртутного слупка. Завтра хмари, висока вірогодність опадку, ну а температура повітря завтра плюс 13-15 у день. Повночно-заходній вітер. Ну, вітер, принамсі, не повинен бути завтра поривистим, як гра сьогодні. Така на погоді не засталося до 18-ї, до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 23 вересня, середа. Короткое оповядание «Живе у тени романа», хотя и мае своих прихильников, как сярод авторов, так и сярод выдавцов. Это складаная письменницкая задача. Подлеская ксёжница имя Лукаша Горницкого запрашает на черговую сустречу с серии «Литературная середа». Головные герои другой вересневской сустречи – это Грзегорж Пуль и Рафал Мільчарек, якія представяць свае кнігі апавяданняў адначасова і дзве розныя, але дапаўняльныя псіхалагічныя стратэгіі. Персонажи Грзегорза Пуля, автора сборника «Скрвавёны милощёў», «Сем апавяданняў», подобные до «Гарачай свідравальнай галоўкі». Персонажи Рафала Мільчарека, автора «Жывёлаў», знаходзяцца ў адтулінах, з якіх прасочваюцца траўмы і крыўды. Піша пра абедзве кнігі рэдактар серіі Пётр Яніцкі. І менавіта гэтыя персонажы, эмоцыі і траўмы, стратэгіі пісьма і тое, колькі ўсяго можна ўмясціць у кароткую форму, будзе абмяркоўвацца падчас літаратурнай серады ў Падляскай ксёжніцы. Пачатак а 18-й гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У сераду 23 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча з Рафалам Косікам. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змена клімату». Пачатак а 18-й гадзіне. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае адведаць фотавыставу Грзегорза Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Выстава будзе працаваць па 16-га кастрычніка. Яшчэ па 27 лістапада ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі можам паглядзець выставу Кацярыны Ваданосавай «Строй». Беластоцкі далечны тэатр прапануе два спектаклі а 9 гадзіне «Казку шарыкі» і «Рэдкія віды» а 11 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна завтра.
2: Беласток і Падляшшя.

0: будемо разом далі на хорі білоруських радіо разом. 98.1 FM відбувалося куди гарні, 99.2 FM у Бірсі, робіли подрядські ди, так само альтернеті rc.com у Празі завершилася третя академія жаночого політичного лідерства. Одною з ключових подій програми став візит у Міністерство заміжних справ у поводрі представниці Офісу демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристіни Шиянок. Чешським дипломатам було принципово важно почути міркування білорусок по таких вострих питаннях, як санкційна політика, де визволення політв'язнів.
1: У межах третьої академії жіночого політичного лідерства у нас упершиню отрималося домовить прийом удільниць у Міністерстві заміжних справ Чеської Республіки. В теперішньому складі у цьому міністерстві посада міністра належить мужчину, тому ми зустракалися з директоркой. Это директорка внешнеполитичная. Она працуе у секции, связанной с питаннями безпеки. Тому натурально, что одной из таких основных тем, которые она обмерковывала с удельницами, это было их бачення безпеки у регионе. И покольки по часе наша третья академия супала с визволенням 25 політзняволених з Білорусі і з виштраховуванням їх з території Білорусі у Литву, то, звісно, це так само було одне з таких першісних питанняв, що цікавило чеський бок, наше розуміння, чому така кількість, як ми ставимося до самого процесу визволення за кошт змягчення і зняття ніяких американських санкцій. Ну і агулом, конечно, дійшла говорка і до нашого сприйняття санкційної політики, як американської, так і європейської, у розв'язу. І поскольку серед удільниць була так само Катерина Андрієва, журналістка, чи муж так само журналіст, застається за кратами, він не був у цьому списі 25, то так само уздимали питання того, як Чехія могла б допомогти у адвокатуванні його визволення, якби він утримлюється незаконно за кратами з політичних причинів. Були вельми утішені, коли Вероніка Страмшикова, тобто директорка, сказала, що Чехія у той же день у Женеві називала прозвище Ігоря Ільяша і разом з цим прозвищем так само від чеської делегації прогучало ім'я Едуарда Бабарики і Латипова.
2: З того, що ви поспіли почути і обговорити, які можуть пропонувати бачення, сформулюваної удільницями Міністерства академії по питаннях визволення політв'язнів чи санкційної політики, викликали найбільшу зацікавленість у чеських партнерів? Бо, може бути, часом в таких гуторках, брейнстормах і наражається той, що, може бути, не заважають політики навіть часом?
1: Безумовно, чеський бок цікавиться нашим сприйняттям тих процесів, які вже відбуваються. Це такі американсько-білоруське, називаємо це, дочинення. Ролі демократичних сил у гэтых дачыненнях, ролі цікавяцца. І нашым быць бачаннем таго, як павінна да гэтага адаптавацца чэшская знешняя палітыка і агулам еўрапейская палітыка. Мы таксама дзякавалі дырэктарцы і іншым прадстаўнікам, прадстаўніцам Міністэрства замежных справ, хто быў прысутны на гэтай шырокай сустрэчы, за такое размяжоўванне паміж лукашэнкаўскім рэжымам і дэмакратычнай супольнасцю, што можна праілюстраваць прыкладам жаданнем змяніць візавую палітыку, каб больш падтрымаць беларусаў, беларусак і падвысіць пэўную мабільнасць для шчыльцоў сем'яў тых беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі.
2: Канешне, такі сустрэчы кум з Чэхіі паказваюць важнасць акадэміі жаночага палітычнага лідарства. У чым можа быць розніца сёлетняй праграмы і які асноўныя навыкі атрымалі удзельніцы сёлета?
1: І вельмі прыемна, што ў гэтым годзе нас наведалі такія, ну, вядомыя, можна сказаць, выбітныя эксперткі, як Ганна Любакова ці, напрыклад, Настя Рагатко ў питанні такого брендингу і створення свого певного політичного профіля. Так само лекцію прочитала Стася Глінік про протокол підрихтовку до високих зустріч і утримання контактів, які здобуваються під час яких політичних зустріч або нетворкінгу. Гета робить гету академію не просто стажировкою у Чехію, але справді орієнтованою на внутрібілоруські процеси і на нашу таку політичну сцену. Той, чого магчыма не хапіла гэтым разам, гэта сустрэча з высокім кіраўніцтвам палат депутатаў. Мы былі ў парламенце, але праз пэўныя унутраныя расклады парламента віцэ-спікерка, на жаль, не змагла з намі сустрэцца, хаця гэтая сустрэча была заяўленая. Скасавалася ў апошні момант сустрэча з дыпламаткай грузінскай, якая ў знак пратэсту пакінула гэтую функцыю, калі Грузія развернулася больш да Расіі і сышла з еўрапейскага курсу, які мела перад тым. Гэта, спадзяюся, не апошні набор, і для наступнага набора мы паспрабуем іх рэалізаваць і будзем вось трымацца той схемы, пра якую я сказала, што важным такім складнікам гэтай акадэміі з'яўляецца такая акадэмічная, назовем гэта тэарэтычная частка з беларускімі эксперткамі. Сярод іх была Роза Турарбекова, зорка ўжо для нашай акадэміі. Яна не проста правяла лекцыі па паліталогіі ці па канфліктологіі для удзельніц, але і суправаджала іх на некаторых сустрэчах, каб потым аналізаваць разам з імі змест гэтых сустрэч і дзесьці магчыма задаваць дадатковыя пытанні на разважанне. Ужо так складаецца пэўная супольнасць не толькі выпускніц алюмні, але і пэўная супольнасць такая выкладчыцкая і што тычыцца чэшскіх гостей, з кім мы сустракаемся. Некаторыя з іх належаць да цяперашняй палітычнай сцэны, некаторыя мелі актыўнасць раней, але гэта актыўнасць увайшла ў гісторыю, як у выпадку, напрыклад, Магды Вашарєвай, якая балатавалася як першая жанчына ў Славаччыне на пост прэзідэнткі.
0: І па словах Крыстіны Шыянок, візіт у чэшскае дыпламатычнае ведамства стаў для ўдзельніц акадэміі не проста практыкай міжнароднай камунікацыі, але і магчымасцю на параскі прадставіць бачанне беларускай грамадзянскай супольнасці на высокім узроўні.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У вересні мінчанка Ангеліна Камінська народила тройню і звернулася до Лукашенки з просьбою дати квартиру, каб її новородженої дівчинки росли у комфорті і достатку.
2: Квартиру молодої сім'ї покуль не дали. Улади обмежувалися сертифікатом на вазок для тройні, хоча у пропагандистських каналах обіцяють, що неузабаві вирішиться і жильове питання для сім'ї.
1: Поводле гендерной доследчицы Ирины Сидорской, тут есть несколько показальных моментов у этой истории. Давайте послушаем.
3: Ну, по-перше, она звертается менавіта до Лукашенки. То есть это уже показывает, ну, как бы, кто принимает все решения, от кого все залежит. А, вот, как вы сказали, ну, в нормальной системе. Она бы звернулась альбо до профильного министерства, ну, до Министерства праці, социальной допомоги, вот то, якое займається менавіта соціальною обороною, альбо, ну, у якби звичайній демократичній країні, напевно, до свого депутата. Бо менавіта ось депутат – це той чоловік, який повинен представляти інтереси народу, інтереси своїх виборщиків. Ні, гэта молода жанчына звертається до Лукашенки, і мені навіть ось сподобалася її риторика. Яна сказала, що Олександр Григорович, я ж подарую рила країні трьох чудових жінчин. Ось вона народила трьох дочок і говорить, що ось подарила країні. І це ж, ну, зовсім молода жінчина, їй 25 років, здається, у її едукація медсестри, вона там не вчилася у ніяких академіях керування при президенті, але, ну, вона вельми добре зчитує, які, якби, слови, які вирази будуть корисні у цій ситуації. Потім вона посилається на те, що її ж муж працює у Міністерстві внутрішніх справ, що там не нейкий там, вибачайте, журналіст або предпримальник, а менавіта ось якби служить системі. Потім вона сама говорить, що ось я обнаглею і попрошу. Вона сама розуміє, що ось слови пригожі єсть про те, що жінчини якби будуть отримлювати те, що їм потрібно, коли народять. Але розуміє, що це подарунок. На самій справі ніяких гарантій нема. І, ну, якби тільки на некий подарунок вона і може розлічувати. І ось тут це, ну, ось нам і показує, як уладкована зараз система у Білорусі. Значить, усе вирішує Лукашенко, ніякого інституційного механізму нема, який би ось працював би, треба показати, яку важливу для держави функцію ти виконуєш, а ще лепі, каб твої близькі так само виконували. Там же навіть, ну, такий флешмоб почався, що інші жінчини, які так само народили трьох дітей,

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Байсов почав виплати політв'язням, визволеним на минулому тижні. Україна отримала гроші Сусвітнього банку, каб забезпечити пенсіонерів. У Вільні відбудеться лекція, присвячена роману «Колоси по серпом твоїм».
2: З новинами у студії Анжеліка Ляльковська.
3: Україна отримала 840 мільйонів доларів від Сусвітнього банку під гарантію Ради Канади. Гроші накерують на компенсацію видатків українського бюджету на пенсійні виплати. Фінансування протягнули у межах програми «Мир в Україні». Програма з'являється одним з основних механізмів фінансової підтримки України. Поводле Сусвітнього банку, на кінець жнівня у межах цієї програми було мобілізовано більш за 50 мільярдів доларів. Сродки програми допомагають Україні підтримувати державні видатки, у тим ліку соціальні виплати в умовах війни. Байсол почав виплати політв'язням, визволеним на минулом тижні. Нагадаємо, 16 вересня 25 визволених білорусів були вивезені у Литву. Як повідомляє Байсол, 7 чоловік уже отримали фінансову допомогу по 1000 євро кожне. На підтримку визволених зібрали 37 тисяч євро. Ахвірування зробили більш за 1000 чоловік. Саме великі ахвірування склали 800 і 500 євро. Найбільш часто люди ахвірували по 25 євро. Збор протягнеться до 16 кастричника. Створальник медіапроекту «Нехта» Степан Потіла заявив, що лічить маловірогодним версію про те, що Роман Протасевич мог бути супрацовником білоруських спецслужбів під час праці у «Нехта». Про це Потіла розказав у інтерв'ю «Радіо Свобода». Поводле його, навіть коли Протасевич був агентом, йому навряд чи дозволили б удільничати у настільки неконтролюваній діяльності «Нехта» під час протесту 2020 года. Потіла так само заявив, що Протасевич мав особисті якості, які, на його думку, не відповідали праці агента спецслужбов. При гэтым ён прызнаў, што на раннім этапе развіцця «Нехта» яму не хапала досвіду для дастатковай праверкі супрацоўнікаў. Пра тое, што Протасевіч нібыта быў агентам пад прыкрыццём, Александр Лукашенко заявіў у 2025 годзе. Гэтыя словы не былі пацверджаны незалежнымі доказамі. На базі університету у Білостоку 22 вересня розпочав працю перший конгрес інформаційної безпеки. Це перша агульнопольська подія такого масштабу, присвячена проблематиці інформаційної безпеки, операціям впливу і формуванню громадської устойливості. Декан факультету міжнародних відносин університету в Білостоку Адам Бартніцький підкреслив, що в умовах когнітивної війни ключовою задачею з'являється розпрацовка інституційних механізмів супродіяння дезінформації.
4: Мовимо дзе о шерших з'явиськах, о операціях впливу, о війні когнітивній Федерацію Російську, але та війна почалася власне кількадесят лет тому. Унія Європейська нічо вчасніше, як панство польське, починаємо достерігати ваги цього з'явиська. Будемо розмовляли о тим, як збудувати інституцію чи структуру, яка буде займалася власне валкою з дезінформацією.
3: У свою чергу старшиня Ради Фундації Інституту Замінгофа Сільвія Чубковська звернула увагу на небезпечні соціальні наступства інформаційних операцій, зазначивши, що дезінформація напрямую впливає на рост ксенофобії як на Подляші, так і по всій Польщі.
5: Ті діяння ксенофобічні не тільки на Подляші, не ошукуємося, вони ще розливають по цій Польщі. Ксенофобічні, антиукраїнські, антибілоруські, антицузоземські, антиміграційні дуже добре ще клікають. Mają ogromne zasięgi. A jak mają ogromne zasięgi, to po pierwsze są wykorzystywane przez ludzi, którzy po prostu chcą mieć duże zasięgi.
3: Головна мета конгресу, який організують Фундація Інституту Замінгофа і факультет міжнародних відносин університету у Білостоку, з'являється об'єднання експертів для створення устойливої екосистеми супрацовництва і випрацовки рекомендацій для державної політики. Науково-практичний форум розлічений на два дні і протягнеться до 23 вересня уключно. У Вільні 2 кастрычніка відбудеться лекція літературознавця і дослідчика Александра Федоти, присвячена роману Владимира Краткевича «Колоси по серпом твоїм». Початок зустрічі о 18 годині у Білоруському замку. Федоти розповіде про своє прочитання романа, його героїв і сенси, а так само про те, чому цей твор застається актуальним для білорусів і сьогодні. Дослідчик з'являється автором книги під назвою «Лексикон колосов по серпом твоїм», яку він написав під час зневолення. У його Федота аналізує вобрази, ідеї і основні принципи, на яких побудований світ Короткевича. Після лекції відбудеться дискусія. Міроприємство ладиться у межах програми «Art Power Білорусь» у супраці Міжнародного союзу білоруських письменників і компанії «Будьмо білорусами». Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 22 вересня, авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, не глядячи на надвор'я. Хоча надвор'я, звісно, що тут грошить. Вельми таке осінське, прикольне, приємне. І видатного настрою, принамсі, з гэтай нагоду всім жадаю Білоруської Ради Рації. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, усім, хто зараз за стерном ще працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку залишайтеся з нами, поважане. Будьте осторожними на дорогах, вельми уважливими. А ближайший час будемо бавити з допомогою якісної, приємної, цікавої музики на вольних хвилях і виключно корисної інформації. Український гурт «Бумбокс» розпочинає гэтую музичну годину. Далі нас чекають «Пінк», «Хурма», «Харлі», «Ляпіс Трубецької» та інші зорні виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин почуємо з вами передача Якуба Сушинська «Глянь Машерей», а крішечку пізній, а 20.30 поводле білоруського часу, прогучить «Філітон Ніви». Як завжди буде цікаво, заставайтеся.

0: небезпеки визначається Копенгагеном. 80% території покрите льдом, але глобальний цикл потепління робить свою справу. І тому геостратегічно притягує багато кого. Про корисні викопні ми вже обмірковували в нашій передачі раніше, тому я упущу. Але Трамп обвергає інтерес США в корисних покладах Гренландії, посилаючися тільки на геостратегію, а менавіта на виключене право США проходу судами і морськими кораблями по гетих водних маршрутах вокол виспи. Зауважу, що США здавна на території Гренландії. Там, яка є база «Петуфік», яка належить системі раннього попередження при запуску ракет. Бо Арктика значно ближе до Євразії, а значить до Китаю і Росії. Чи удалося Трампу свого домагчися, задамося питанням. Поводле мяне, ён ламіўся ў незачынені дзверы. А таму тое, чаго дамогся, дык гэта перапісванне пагаднення з Даніяй пра больш правоў на выспе. І, канешне, памеціў гэта сваім імем. Пачуемся.
1: Глянь ма шмы. Радыё Рацца.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.com, по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гетий час крихуп подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у середу, 23 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати циклон з центром на території нашої країни. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, часом пройдуть дажджі, ночі місцями по країні моцні дажджі прогнозуються. В особних районах прогремять навальниці, вночі і ранішній час місцями буде назиратися слабий туман. Вітер перемінних напрямків умірений, ночі паривістий, температура повітря ночі складає від плюс 6 до плюс 9 градусів, днем чекається від плюс 11 до плюс 15 градусів, атмосферний тиск буде слабо рости. У четвер, 24 вересня, територія Білорусі буде знаходитися під впливом чергового повднього циклону, який переміщається на Псковську область через нашу країну, чекається облачне надвор'я. На більшій частині території Білорусі чекаються дажджі, місцями моцні заливи. Вітер перемінних напрямків паривістий, місцями моцні паривісті, температура повітря ночі складає від плюс 6 до плюс 9 градусів, днем чекається від 10 до 15 тепла. У п'ятницю 25 вересня на більшій частині території Білорусі заховається вплив циклону з центром над Рижським заливом, чекається облачне надвор'я, на більшій частині території республіки чекаються дажджі. Вітер повднево-заходній, паривістий, температура повітря ночі складає від плюс 5 до плюс 9 градусів, днем чекається від 11 до 16 градусів со знаком плюс. Ось таке надвор'я, дороженькі, нас чекає тягом бягучого працівного тижня. Робіть вислови, коли будете планувати свої перемішкання або інші справи. Гурт Ляпіс Трубецький со своїм знакомитим і одним з найліпших треків «Зорочки» протягує наш вечоровий ефір.

0: Радіостанція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: А так само нас можна почути на хвилях 98,1 FM у Білостоку і Городні. І, натурально, на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як до вас ставляться спеціалісти медичні, психологічні, принамсі, а можна навіть і психічні, я не ведаю. Коли ви увесь час приходите на зустрічу занадто рано. Є така у нас ось болюча кропочка, погодитеся, але вот наше ставлення до тайм-менеджменту часто формується у раннім дитинстві, стверджають адмисловці, і таке строге виховання привучає восприймати затримку як виключну прояву неповаги. Звичка ось наша стабільно приїжджати на зустрічу за 20 або 30 хвилин до призначеної години далеко не завжди тлумачиться простим умінням планувати свій день. За гэтым систематичним опередженням графіку ховаються глибокі психологічні мотиви, які включають дужання з внутрішнім страхом, перфекціонізмом і за потребування вернути згублений контроль над ситуацією. Принамсі, про гэта розповіли доктори психологічних наук на порталі WPTech. По-перше, гэта дитячі сценарії пошуки емоційної безпеки. Кажуть, яны причина першасная у гэтым. Карані таких поводзін нярэдка сыходзяць у самыя раннія гады життя і асаблівасці выхавання ў сям'і. Калі ў ваших бацькоў, напрыклад, спазненні катэгарычна не дараваліся, а нават прыравнюваліся да непавагі і жорстка караліся, у дарослым узросце чалавек пачынае ўспрымаць пунктуальнасць як адзіны спосаб пабегнуць асуджэння. І вось у такіх умовах з'яўленне на месцы задоўга да пачатку сустрэчы выконвае ролі надзейнага такога нібыта ахоўнага шчыта. Лішнія паўгадзінкі ператвараецца ў такую персанальную буферную зону, якая дазваляе зменшыць узровень нявызначанасці і гарантуе абарону ад рызыкі не апраўдаць чужыя надзеі. Як отзначає засновальниця Вашингтонской психиатричной клиники Лиза Джордж, подобная модель

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: На початку зимы 1982 года военное становище у Польши, полицейский комендантский час, и выкликает нас директор лицея и говорит: слухайте, до вас написал диверсант, контрреволюционер. Служба безопасности Польши передала мне этот лист, как вы больше им контактов не имели. Этот лист был от Юрия Попки. И тогда посадил и начинает говорить, что тут нельзя таких контактов иметь, так далее, и что это белогвардеец некий из Немеччины пише, хоче подривну справу робити, розваліть Совєтський Союз.
3: Я впершню взагалі довідався про існування такого музею, коли ще був школьником, і я ще у 2017 році впершню написав туди ліст до міста Лямін. Мені туди просто сказали, що я закритий, що для публічності його не можна навідувати. І, відповідно, я туди пропонував його просто перевести. Сказав, що є там білоруський музей, наприклад, у Лондоні або у Вільні.
4: Це вельми сумна історія, якби, на жаль, що колекція ця була пошкоджена, і покільки так само ми тепер не відаємо і про опис цієї колекції, то ми не маємо ніякого уявлення об тим, що було там, які гэта речі були згублені. Ми маємо некілька здымків, по яким можемо робити основи. І гэта якби все.

0: Моє знайомство з Юрієм Попка. Пам'ятаю, це було узимку, на початку зими 1982 года, воєнне становище у Польщі, поліцейський комендантський час, і викликає нас директор ліцея Олексій Карпюк, викликає у кабінет і говорить: «Слухайте, до вас написав один такий диверсант, контрреволюціонер, і то вельми важне, бо Служба безпеки Польщі передала мені цей лист, каб ви більше їм контактів не мали». І читає фрагмент листа, цей лист був від Юрія Попки. А чому я говорю про це? Бо ми у Білоруському ліцеї у Бєльську у 1981 році в учні 3-4 класів на хвалі цієї солідарності у Польщі, карнавалу і свободи заснували такий неформальний гурт, і він називався «Розбуджений голос». Між іншим, там був, апроч мене, пізніший директор ліцею Андрій Щепанюк, так само відомий з нашого ефіру. І що ж, цей гурт, ну, так, писали вірші, хто вмів писати, зустрікалися, щось дискутували. На території школи відбувалося з директорами, мали зустрічу з наставниками, просто на території школи, якби такою патріотичною молодь гуртувати. І написали такий відкритий ліст, що інших шукаємо. Цей ліст був опублікований у Ніві, і по цим адресам, менавіта з Лаймана, прийшло письмо, яке написав господар Юрій Попка, але воно трапило вже у воєнний час, у воєнне становище, не до нас безпосередньо у ліцей, тільки трапило на Службу безпеки Польщі. І Служба безпеки викликала директора Олексія Карпюка, що гети я в учні, чим займаються, контакти мають з контрреволюціонерами, а директор нас. І тоді посадив і починає говорити, що тут та й нельга таких контактів мати, так далі, що гета білогвардієць нейкий з Німеччини пише, хоче подривну справу робити, розвалити Совєтський Союз, і ви не повинні, і так далі, ми не винуваті. То до нас написали, не ми писали. Але так чи інакше лист не трапив до нас ніколи. Ну, але гета прозвище мені запам'яталося Юрій Попка. Менавіта у тим жалай мені, господар Юрій Попка жив з 40-х годів, з полови 40-х годів, після закінчення Другої світової війни, і він там працював у ніяких американських воєнних базах, потім залишився жити у Німеччині, неподалік города Хайдельберг, у містечку Лаймен, і пізніше, уже у 80-х годах, на початку заставав Білоруський музей. У приватній хаті потім був особний будинок. І що цікаве, Юрій Попка для мене був якби суродич, бо він походив з Білосточчини, з Пружанського району, сьогоднішньої Білорусі, але тоді, коли він народився у 1912 році, це була одна якби така територія, простора, одномовна, однонаціональна і так далі. І до часу основання музею у 1982 році, бо тоді якби початок музею лічиться, і він був літератором, патріотом білоруським, писав книжки, оповідання, видав такі календарики невеличкі з назвою «Біла вежа» або «Біловежська пуща» з боку Пружан. Це з одного боку, а наші сторонки Бєльськ, Гайновка, з другого боку Біловежської пущі, так би земляк наш. І ми ті календарики розповсюджували, коли були студентами вже, і відали, що це з Лаймана, з Юрія Попка. Потім пам'ятаю, один з наших сябров, так само студентів, поїхав у Німеччину і був у Лаймені, навідав цей музей у Лаймені, ну і розказав про Юрія Попка, що ось такий прихильник наш, одродженець, білоруський емігрант, сам самостійно все робить. Не сам у полі воїн, але все ж таки був сам.
1: Юрій Попка – це один з самих відомих діячів білоруської еміграції в Германії під час німецької окупації, під час Другої світової війни. Він працював у цивільній адміністрації, відкривав школи на Пружинщині, з якої він родом. І під кінець війни він працював у промисловому секторі, опинився так у Германії. І у виніку він вирішив не вертатися у Совєтський Союз, тому що позбігав, звісно, маршимий переслід з боку совєтських владів. І залишився у землі Баден-Вюртенбергс. Там він почав збирати різні реколекція, і з часом вона перетворилася у справжній музей. Йому вельми допомог при цьому Борис Кіт, відомий науковець, який так само приїжджав там у Гайдельберг, там лекції читав, і коли він зустрікався там своїм сябром Юрієм Попки, і він йому так само привозив там ніякі речі, там, наприклад, з білоруської еміграції США. І так зібралася унікальна колекція різних речей з вельми шмат країн. Там були книги з США, з Канади, з Австралії, Великобританії, Франції, звісно, Германії, і навіть з Совєтського Союзу, я не відаю, навіть, як йому досилали речі, але йому так само привозили літературу Совєтського Союзу, візьма, із Польщі, ну, того, з білоруської меншості Подляші. І у 1982 році, менавіта праз ініціативу Бориса Кіта, гэтий город став офіційно славутасі города Лямін. Тобок Борис Кіт звернувся до города Лямін, і бургамістр цього города погодився зробити з цього города офіційну славутасть в плані того, що він сам удзельнич нічого адкрыцці, гэтага музея. І ён сапраўды працаваў на пачатку наступнай дзесяцігоддзя, спачатку ў кватэры самага Юрі Попкі, і пасля таго, як ён памёр, яго перавезлі у іншае месца, у музей Санкт-Ільген. Але з часам яго закрылі. Тады, ну, візьма, гораду патрэбна было памешканне, і просто ўсе рэчы адвезлі ў некай сховішча, нават у некалькі сховішча, як мне сказалі, то бок гэтай скрыні просто не даглядаваліся, просто іх кудысьці скавалі, і з часам было абсалютна незразумела, што сталася з гэтай калекцыі. Я ўпершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе ўпершыню напісаў тады ліст да горада Лямін, мне тады просто сказалі, што я закрытый, что для публичности его не можно наведывать. И, отповедно, я тогда пропоновал его просто перевезти. Сказал, что есть там белорусский музей, например, в Лондоне або в Вильни, и пропоновал, как их просто перевезли эти речи. Тогда, на жаль, город не отказал, что я не спасались этот на тестамент, потому что, соправды, Юрий Попко, он подписал тестамент разом с городом Лямин, что и он передал им свои квартиры, он был властником двух квартир, и у обмен за это город Лямин обещал, что он будет так или иначе в музее. На жаль, это не отбылося, как я уже сказал, эти экспонаты их просто, ну, не кисковищах. Тогда город Лямин отказал, что спасаючи на тестамент, Юрий Попко просил об тем, как этот музей заховывался або под контролем самого города Лямин, бо передался незалежной белорусской державы, потому что Юрий Попко, он помер еще до того, как Беларусь стала незалежной, и, отповедно, там просто так отказали, и я с тех часов еще никакий раз пробовал связаться с городом Лямин в 2022 годе, и тогда был так само прикладно один и тот же отказ, что только незалежная белорусская держава имеет право вырашать, что станет с этой коллекцией. А год тому еще раз я поспробовал, написал городу и спытался, могу я просто доглядывать вас этой речи, но мог бы я просто поглядеть, что там находится. Я навод не просил об тем, как их перевести. И мне особенно здається, это связано с тем, что у городе появился новый бургомистр Джон Эрет, який больше кооперативный был, и они просто, ну, погодились, сказали, что, ну, навод спаслачись на попередние просьбы, сказали, что мы можем отдать. И у вынику так отрымалось это все завести у Вильню.
2: Заставили еще эту выставу, как бы, про абсолютно кожную речь, якая была привезена, и глядач может створить себе уражение об тем, как той музей выглядал. На жаль, как бы мы ось эти полгоды, кольки там, конечно, первые месяцы мы, я не знаю, кто сочит за нашими социальными сетками, то ему все ведает, что мы имели проблему с жуками. С коллекции так само приехали скороеды, мы их тут вынищали коллективно шмат месяцев. Коллекция угля была недоступная для глядачу, потому что, ну, просто, как бы, мусили позбавиться. А потом уже началась такая доследшая праца. Мы разглядали, что на усіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі, склалі іх у спіс і цяпер маем нейкую статыстыку. Мы як бы ведаем, што наш апошні нумар вось 840. Якая этыкетка ў нас ёсць, то бок мы дапускаем, што справедліва дапускаем, што як мінімум 840 экспанатаў музей налічваў, да нас прыехала 322. То бок, ну, амаль траціна, так. А як бы што здарылася з рэчамі іншымі, ну, мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога нема. І вось цалкам незразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь, як бы, зніклі, згубіліся. Ну, это вельмі сумная гісторія, як бы, на жаль, што, ну, вось так, калекція гэта была пашкоджаная, і паколькі таксама згублены на... Ну, прынамсі, мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага уяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якія можам рабіць высновы, і гэта як бы ўсё. А здымкаў з тагачаснай экспазіцыі вельмі не шмат, таксама, ну, вельмі сціпла мы можам адсачыць, што вось гэтыя рэчы мы маем, а гэта вось дзесьці знікла.

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 19 кастричника 1975 года. Альшина знаходиться всього у версті від села Орешкова, що в гміні Дубичі Церковні. Її 12 господарок розсілися поабапал колишнього гостинця Гайновка Кам'янець, а сярод амаль 60 жихаров. Молодія мужчини переважно працюють на чыгунцы, што праходзіць у версце ад вёскі або на розных прадпрыемства Гайнаўкі. Гаспадаркі ж вядуць у асноўным жанчыны і старэйшыя сяляне, але гаспадараць добра, дбаюць пра высокія ўраджаі і жывёлагадоўлю. Шмат моладзі пасля заканчэння гайнаўскіх сярэдніх школ падаецца вучыцца далей. Валянціна і Владзімір Пяткевічы, закончывшы вышэйшыя школы, цяпер працуюць у Гдыні і Варшаве. Сцепанюк Галена са званнем магістра працуе ў Гданьску. Яўгенія Баравік стала настаўніцай, шэраг асоб закончыла тэхнікум і некалькі яшчэ вучацца. Альшына – одна з самых маладых вёсак на Беласточчыне. Яе гісторія пачынаецца ў 1946 годзе, калі ў Арэшкаве згарэла 56 гаспадарак. Пасля гэтага была праведзена камасацыя зямлі, і ўлады запрапанавалі пагарэльцам пабудавацца ў невялікіх пасёлках, параскіданых вакол Арэшкава. І вось ва ўрочышчы Панская Альшына аблюбавалі сябе сялібы – Баравік, Бугвін, Гурын, Кошаль, Міщукі, Патеюкі, П'яткевічі, Степанюк, Чурак, Шуєцькі. Правда, тяжко було починати на новим місці, але люди не шкодували своїх сил і праз некалькі год на пустим полі вакола ладних будинків закучаравіліся молоді сади, де розпастиралися агароди. На палетках і лугах озерцо, гайстри, багон, гурки, зачаботці, козліска, кляуці, круглая лозіца, типавка, шаулін широкая, по-новому заруніла збожжа і трави. Але успаміни засталіся колішнія, арешковскія, і во всіх їх основним мотивом з'являється Беловежська пушча, що віднеється з кожного альшинавського панадворка. І не дзіва, спокон веку Беловежська пушча була самой надійною підпорой тутейшої бідноти. Сіна ж косили у пушчанських урочищах, Березовське, Бубровіна, колісті там були боброві жеремі, Карзуніхова, Арабкова, Кашалова. У Чарніці за білими грибами ходили і ходять у Істоцькає. Бидла посвіли так само у пущі. Сльози гета були, а не паша, бо коли в'ясною руніла єлка із

0: Радіо.
1: Нагадаю, гэта беларуская радіорація, а ми вивучаємо музичний календар з закладкою на 22 вересня. Узгадуємо добрих людей, де може крыху призабитые пісні. У такі ж день 1957-го народився Нік Кейв, повне ім'я Ніколас Едвард Кейв, австралійський рок-музика, поет, письменник, автор музики до фільмів і сценарист. Лідер гуртов Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party, The Boys Next Door. Ніка Кейва характеризують як змрочного і панурого музику, яго часто ставять у один шерег з Томом Уейтсом і Леонардом Коеном. До того ж, пісні Кейва вельми запотребованы у кіно. Яны увайшли у саундтреки больше чим до 30 фільмів.

0: ситуація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
4: Рація.com.

Українського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!